0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, syyskuun 14. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis tämähän aamuohjelma jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun ja valmistautua tähän maanantai-päivään. Kokonaiset 3 tuntia siis pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä, musiikkia, uutisia ja jutellaan myös paljon näistä Ruotsin valtiopäivävaaleista. Ja tosiaan siis aamu ohjelma jatkuu radioaalloilla tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin maanantai-aamu käyntiin ja uusi viikko käyntiin Love Until ja Botten Viiken kappaleella Dyrmin Elskaden Ny. Hei, siirrytäänpäs tähän väliin uutisotsikoiden pariin. Meillä on mukana täällä Janne Saarissa Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, tänäänhän seuraamme näitä vaaleja, mitä oli eilen. Pidettiin ympäri Ruotsia ja oli valtiopäivävaalit ja aluevaalit ja kunnallisvaalit. Ja valtiopäivävaalien tuloksia kerrotaan siitä, sitä mukaan, kun ääniä tulee laskettua. Ja tuloshan ei selvinnyt eilen illalla, koska vaikuttaa tulevan tosi tiukkaa blokkien välistä. Ja tällä hetkellä oppositiopuolueiden kannatus on hieman suurempi kuin tiedepuolueiden. Ja se on kasvanut hieman yön aikana, mutta lopputulos on vielä avoinna ja vielä voi kestää useita päiviä ennen kuin tiedetään ihan tarkkaan, miten on mennyt. Mutta lisää tästä kuulet seuraavissa suomenkielisissä uutislähetyksissä 6:30.
0: Kyllä vain, Janne pitää meitä sitten ajan tasalla tämän aamun ajan myös vaalien puolelta. Ja tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan enemmän siinä 6:30 eli 6:30. Ja hei, tähän väliin katsotaanpas maanantain säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla on edelleen pilvistä säätä luvassa, mutta Gotlannissa sää selkenee päivän mittaan. Ja Svejanmaalla ja Etelä-Norlannissa päivä alkaa aurinkoisena ja päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy lännestä päin. Sitten Pohjois-Norlannissa on aurinkoinen päivä, mutta sisämaassa ja tunturialueella esiintyy ajoittain pilvisyyttä. Etelässä lämpötila on 15-20 astetta ja sitten pohjoisessa 10-15 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Iida, Iita, Isla.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Iida, Ronja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ja siinä Markus Krunegård ja Maustet tytöt, tällainen uusi kappale, tämä Vaasan katu Forever, kuultiin siinä.
1: Hanna Silman tässä, ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaulavagnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Valtiopäivävaalien tuloksesta ei vielä tiedetä enempää kuin, että Tidön puolueet eivät saa omaa enemmistöä valtiopäivillä. Se olisi tarkoittanut Tidö-yhteistyön jatkumista jo tänään maanantaina sillä erolla, että SD istuisi uudessa hallituksessa. Tässä moderaattien ja SDn reaktiot.
2: Moderaateissa iloitaan siitä, että puolue nyt nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen. Moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko.
3: No ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
2: Kataikko suitsii sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa puoluejohtaja Magdalena Andersson varoitti, että jos Tidön puolueet voittavat vaalit, niin liki puolet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle.
3: Esimerkiksi Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit onnistui erittäin hyvin tässä 12 ministeriä, mikä oli ihan täysin hatusta vedetty luku. Ei ollut mitään pohjaa, mutta politiikka on peliä ja he onnistuivat tässä tämän mielikuvan rakentamisessa. Onnea heille siitä.
2: Ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toiseksi suurimmasta puolueesta 3. sijalle. Puolueen valtiopäiväedustaja Rickard Jomshof sanoo, että vaikka puolue on hallitusyhteistyön myötä saanut läpi paljon omaa politiikkaa, niin se on joutunut tekemään kompromisseja, joka on aiheuttanut tyytymättömyyttä omien äänestäjien keskuudessa.
4: Vi har kärnväljare som är besvikna på att vi har varit tvungna att kompromissa i vissa frågor. Så att den risken fanns, det visste vi. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit. En otrolig besvikelse.
2: Jomshof uskoo myös, että liberaalit ovat saaneet tukiääniä SD:n kannattajilta. Liberaalit ylitti valtiopäiväkynnyksen reippaasti ja KD:nkin kannatus on noussut edellisvaaleista. SD:n kunnallispoliitikko Tapani Juntunen puolestaan on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
5: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
2: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: Elli mei, Ellips-kappaleella on kesäyö. No kesäöitä on vietetty, voisi sanoa, tällainen alkusyksyn yö ainakin takana. Tosiaan siis Ellips-kappaleella on kesäyö, kuultiin siinä. Punavihreiden puolueiden edustajat seurasivat äänten laskentaa aamun tunneille asti. Kuunnellaan.
1: Tukholman keskustassa ääntenlaskentaa seurasi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä.
2: Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia, ja tämä on erikoisen tasainen.
1: Räihä toivoo saavansa jatkaa vähemmistötyötä valtiopäivillä, mutta ei uskaltanut illalla juhlia.
2: No mulla ei yleensä ole kaksi asentoa, joko mä oon hyvällä tuudella, tai sitten mä oon älyttömän vihanen. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan ole kumpaakaan, vaan se on se loppulaskenta, joka on tärkeä.
1: Sosiaalidemokraattien Matias Vepsä oli illalla vielä varovaisen positiivinen, että punavihreät pääsevät muodostamaan hallituksen.
3: Jag har god förhoppning om att vi får en ny regering i Sverige och den kommer ledas av en socialdemokratisk statsminister Magdalena Andersson. Och sen så får vi ta på oss liksom arbetskläderna imorgon och kämpa vidare.
1: Punavihreistä puolueista ympäristöpuolue paransi tulostaan edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen.
4: Mä oon erittäin ylpeä meidän vaalikampanjasta. Meillä on ennätysmäärä jäseniä, meillä on ennätysmäärä ehdokkaita ympäri Ruotsia. Ja olemme tehneet erittäin hyvän ja rehellisen vaalikampanjan. Ja meidän puhetorvet on myös ollut erittäin eteviä mun mielestäni. Riippumatta miten tämä laskelta loppuu, niin mä oon ylpeä meidän puolueen työstä.
1: Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Stella siinä kappaleella Totuuden hetki. Hei, jatketaanpas juttelua valtiopäivävaaleista. Tosiaan meillä on täällä studiossa mukana Lari Honkanen. Hän seuraa valtiopäivävaaleja näin aamun tunneilla tämän aamuohjelman aikana. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Viila.
0: Kerro nyt, että miltäs näyttää. Sä oot seurannut vähän eri, miten mediat on uutisoinut, ja kerro vähän tilannepäivitystä.
1: Joo, no mä oon nyt aamulla lukenut vähän noita eri mitä eri mediat kirjoittavat, mutta niillä on ollut vaikea kirjoittaa, kun vaalit ei ole oikeastaan vielä
0: ei ole ratkennut.
1: Ei ole ratkennut, niin kaikki ne vaalianalyysit, mitä mun piti katsoa, miten ne analysoidaan nämä vaalit, niin eihän niitä ole vielä voitu tehdä. Mutta mitä on kirjoittanut esimerkiksi Suomesta on, että sama on Ruotsista, että on tosi tiukka vaalit tällä. Ja että nyt yöllähän oli vaan se yksi valtiopäivän ero. Mun aamun aikani niin se on kasvanut, että oppositiolla on nyt 176 ja oikeistolaisilla on 173. Että se on se pieni ero on vähän suurentunut.
0: Jep.
1: Mutta kumminkin niin kaikkihan on siitä kirjoittanut, että vaikka tämä oppositio voittaisi, niin sitä tulee hirveän vaikea saada jonkun muodostaa hallituksen, koska niiden sisäiset erot ovat niin suuret. Esimerkiksi keskustapuolueen ja vasemmistopuolueet, niin nehän on vasemmistopuolelle sanoi, että ei hallitusta ilman meitä, ja keskustapuolelle sanoi, ei hallitusta vasemmistopuolen kanssa, että kaikki on sitten varma, että tästä tulee hirveän vaikea siis tämä hallituksen muodostaminen.
0: Niin tiukalta näyttää. Mäkin katsoin just tuosta SVT:llä on tällainen live-seuranta, niin siellä oli just, näyttää todella tiukalta.
1: Joo.
0: Tätähän seurataan myöskin nyt tässä aamun aikana.
1: Joo. Mutta se, mitä voi sanoa, on, että demarit on saanut historiallisesti huonot vaalitulokset, vaikka se on nyt tietysti suurin puolue. Ja sitten, että nuo ruotsidemokraatit, sverigedemokraattina, ei ole enää oikeiston suurin puolue, kun nuo moderaatit on kasvanut viime vaaleista niiden ohi. Ja sitten, että nuo liberaalit ylittävät tämän 4% valtiopäiville sitä äänikynnyksen. Joo, että ne on ainakin mitä tiedetään.
0: Tähän asti tiedetään tämän verran, mutta Lari, sähän oot mukana myös tämän aamuohjelman aikana seuraavan kerran noin tuntisen kuluttua. Kiitos tähän väliin, Lari Honkanen, että olit mukana päivittelemässä valtiopäivävaaleja. Ja tosiaan siis kellokin tässä alkaa olla kohta puoli seitsemän, sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Tähän väliin ehditään vielä laittaa Kostee kappaleella Nuori Edelman. Hyvää huomenta.

0: Koste, kappalella Nuori Edelman siinä. Kello rientää ja on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kun yli 6200 reiluista 6600 vaalipiireistä on laskettu, oppositiopuolueet on kerännyt 49,5% äänistä, kun taas TIDE-puolueet ovat saaneet 49,1% eilisen valtiopäivävaaleissa. Ja vaalien paikka, joka on vaihdellut yön aikana, mutta kello 5 aikaan, kun siis 94% äänestysalueista oli laskettu, vasemmistopuolue, sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja keskustapuolue näyttivät saavan 176 mandaattia, kun taas liberaalit, kristillisdemokraatit, moderaatit ja ruotsidemokraatit päätyvät 173 mandaattiin. Ulkomailla annetut äänet ja myöhään toimitetut ennakkoäänet voivat kuitenkin muuttaa paikkajakoja. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen oli tyytyväinen oman puolueen tulokseen.
2: No, tällä näkymällä näyttäisi siltä, että oppositio voittaa vaalin, mutta se ei ole varmaa. Niin enpä ala sen enempää ennustelemaan tässä, että totean vaan, että ympäristöpuolue on tehnyt erittäin hienon vaalikampanjan. Monet muut on ehkä keskittynyt enemmän puhumaan vastustajien eri niin kuin asioista ja negatiivisesti. Ja mä tykkään, että meidän puhetorvet on hyvin pitkälti pysynyt visioissa, politiikassa, asiakysymyksissä.
1: Ja moderaateissa iloitaan nyt siitä, että puolue nousee Ruotsin toisiksi suuremmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen.
3: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Näin sanoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko, joka suitsi sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa ihmisiä varoitettiin siitä, että jos TIDE-puolueet voittavat vaalit, niin liki puolueet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle. Tätä Katajikko pitää täysin tuulesta temmattuna. Ja ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toiseksi suurimmasta puolueesta kolmannelle sijalle. Ja SD-kunnallispolitiikko Tapani Juntunen on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavana hallitusta muodostaessa.
4: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Toimittajia oli Jorma Ikeheimo ja Meini Rantala. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Niin kuin tuossa sanottiinkin, niin Sveriges Radio Finska, sehän tarkoittaa, että aamuohjelma, se on täydessä vauhdissa näin maanantai-aamussa. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman sekä vaalien tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7:30, eli tuossa 7:30. Ja siinä EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä tosiaan jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Täältä kyllä erittäin aurinkoisesta Tukholman radiotalosta. Tuolla ihan joku pikku pilvi näkyy, mutta muuten aurinko sarastaa näin aamu varhain. Ja hei, tuossa kello 6:35, eli ihan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9 asti. Mutta hei, jatketaanpas tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Ikke min ohtsut etnan huulutsat min tap budgen, ku haalidit ate minkalgar riutadit ellen taapimet. Tamme min parga tappe budgen vaskuho siin toppe vullin. Kaunako ahtse vastaudusuotasa, ate miidalemi koihku tahkes, nyolaka etnan vuulutsit pimmui. Kultal.
1: Ja ahtse kuudi roftus, ja ahtse katsada pääsai etnaman ala.
2: Ja juolke ei opa nyoskange.
1: Ei. Son tjottu i gardekuoras. Läs tuora äl och gardis.
3: Ja, ja, ja. Digoda läppet get godsa betet jag gagir däppet min.
1: Samia tja tjottu di tuoras pjälde gardeluhte. Må sahtan le samia tja. Tjorvo mu.
3: Dom dies! Puote tehke! Lähkö okta etnan vuolotin?
4: Joo, väljätän. Tal bovden du mielde etnan vuolai. Le juoga mai halitan tjaje hittunje. Njuhke tien aadjagi.
3: Tankalin tuosta.
4: Illet vaaralas. Kalmon sudjen du. Okta. Kuokte.
5: Kolma.

0: Oi! Inopan joskanke!
1: Tallet ures pahtin min ruktui tappe etnan vuolis. Tjohke päude kattai. Maiton painat.
0: Ei ole muin kalkka koi takkaralle porran pientis.
1: Ja ei etnan vuolutsiinke.

0: dammet. Jag borstår i dammet.
1: Kul. Tal rähtä ja bonka ja juppa ja tuerkista.
2: Läkko sit oppe badsin.
1: Jahkatko?
2: Joo. Muistako kuavi, mä oon patsuvaatsille, että se tsekken min palkaa patseli.
1: Palkis etnan vuolde, mä min ja pohtsu kevahit.
2: Ahti takahijahte, sin kuavi suovasti.
1: Ja nusi kurse ja kurse.
2: Mutta on vasko koht olast, et se suovasti kuadis.
1: Nusi paakkehalle olkus mannat.
2: Tolle poori puares saamelas. Ties lei kuahti lahkusis, sontajai.
3: Ile imas ahte kuoris suovasta. Läppet kodi tjeggen halli luottanala. Sirdi bete kodi. Galdi de aini betet.
2: Mutta sidus on paagust, et se suu. Mutta suovasti kalain kuadis. Luahpas kal tuahtar, et se puolana raadi. Ja sirte kuadis, veha dobbeli.
1: Odda kohta sajis, kal bulli tolla puures.
2: Ja suova loktani räppäräikki olkos nuka kalkkai.
4: Mani musat, suvu patsu vartsi raavi. Ja sirte koodis, eilet etnan huulutit palkas. Muhtu tie, mi raata, ja juppa ja bonka, Kätsys aikki. Kustakis pohta? Olke etna vuulutsi farrui, vai otso vastatu suo pahta uusis? Kultal talle.
5: Tuli kuulla muitalusa, mille oftas parkuu Saami Radio ja Giron Saami Teatra Kaskan. Neftara, Maria Utsi, Nina Valkeapää ja Osa Simma. Kehtazalus, Björn Söderbäck. Bagadallon, Madeleine Mörman. Buftadedzi, Giron Samiteatris, Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen, Helena Sydberg-Hinriksen.

0: kun mulla on tiena toutana, että mun ei lähteä sanoa tien lahkai eli olmoitsin tai että lähti muhtun äsi, mä mun ei lähteä sanoa ahpat eli mistä he eitsän pirratan tihte, kun olen saattanut olla rahjat.
1: Radio Jussonna le annaris ere suoma pelsaamis ja sunjelle leimasen tehallas su taitaka ja vanhis dokumentaaritjada kieda hallas su traumai ja kauna huatsupasaji kospeissa diksut iätjasa.
0: Muulea touta koruhiskule huatsupas. Muuton tjada hahtanta tai jähte muuton kaunahtan ja uures pirki jumipirra ja...
1: Ja su ellin riuttai. Ko pandemias alki ipmiri, att det sålde arvedauke sapmelas.
0: Mulla on touta nähtet, että queerness, tai queer vuotta, jos tahle purstatjo semmekilja, että tahle lämmössä mun ja maittaa, että takkar talhkas.
1: Tien aikki fobmai, että se on niin tarpas elli heteronormatiives ja binäära ellima, ja tuoji pakto alki kuorahalla kiisolle.
0: Mille ei tuodakin teko takkar liekka pietju mifatmasti muu ja toppe mun tästä. No, pääsen tiena vähän nuo hukset eetjan oldasi olmochin ja...
1: Tokulta loputretti Sápmi podda mun ja Merit Kuhmanin. Ja ranousis, teivon sunna nousuneemi Anaris.
2: Teraltä vaatiuvo. Just on itse saa tämän joita tatsa tip.
0: No nuu.
2: Meitä on hont ne tahkan.
0: Mun lään lihkan ja lihkan ja lihkan. Muu pienalla leimme ikte siipit aktaris. Nu, tämä on uusivas ihkupuoli muu poktet. Kolmaikki numma näemme vätsit. Ja tästä on vas oadi ja vas kauhtiäkki. Tämä piutti ja tämän vätsit. Nuu mun lään on. Ole unnan oadan. Tähän tiekkar. Oosin.
2: Sunna nousu, niin mi kohta lihtu tjillekenki tolleet minne kultaleat jite.
0: No, mun on radio just sunna ja kullevas anar johki, käreäs njarki ja lämpäjäs shattan anaris ja äänipelt.

0: Selän kullevas Oului, tähän suomakilliin, mi kohtsutan paskakaupunnin, lää jorkala suomakilli paikkakauppot.
1: Mä niin tuossa takkannamma.
0: No tappela lämmös takkar graffiti vara kauhtsilohtlou tlou rääjäs ofta säinis lohka paskakaupunni paikkakauppot ja taht chujuhaa takkar suemelas pihtai ja toppekaan lähmaittaa taht takkar selluloosa fabriikka no toppel lää alle täyviä takkar paikka hatja.
1: Just. Mutta tolle kuin taittan. No. Freelance taittaa filmatahki ja skaapma kova taittalos juuri hätsi.
0: Joo, skaapma kovainhan mulla on parkan kuekti tuhan jäljen oppelohjai rääjes ja outaltaan mun kallan männä vuota rääjes rähkistön filmma ja kiehtyähtäi ja tässä tämän skaapma kova parkkumanga kopeisten empo vuotsuht äämialmo muistelussa, että no kalfuomisi nähti mushan eeske musliutse muistelussa, maih mun hallita muistelit. No, ska mä kovaa lää vähän teko olemas mun ja takkar filmas kuvla ja tämän mangalean alkan tai filmai rahkati. Ja mun jälle alo hui tehdä alas muisteli, että mun lään Capricorn. Mun ei tiedä miehlää sämekin liitat. Mutta no, takkar olmus mun on arvet auki sämelas ja no, ties, lää varra maittaa mahtan muistelit.
1: Tämä on ihmeellinen, kun minä sanon tunnille, että just tätä mainimusta ikkille lemmas on ollut paruku, vaikka leidu arka päivillä.
0: Tämä oli täyvi takkar tässä teettu ohtsankal, että mun hirmasit rähkistän orru säämis ja tappi aanaris ja touttannahte tappi mun haalitan lähtluohpa ellima ja mun touttan tappelea puere parka ja pohtat muu taittelus parkku ketat. No, tah vuolka saa chileä tah päihki koos mun orun ja tah jellin piras. Mutta tietysti maittai lään oalle johti sä melas nuu tähle varata hahte muu kaunahtan tässä tietty taas. Ja tää näikki mun parkan ofta kiehtä challosiin ja skaamakovain tai programmahämme ja tästä mulle maittai DJ, mus läpohtimin turnea, lullisaamistan ja mun oftasparkan Ariel saamiteatteriin takkar konseptain mannammalea ASAP, as slowly as possible.
1: Ja as slowly as possible sahtaa totta saamikin lille nu hiihtasi, kun vei olas. Muista lännettiin merkkasu, mi pirra meitä, että as slowly as possible tunnia merkkasu.
0: No tähle ei. Tällä pandemia aikke mun kusta huomasin, että tällä kun ei saa päässä johtit, no tietysti tällä ei hui issoras, mutta sen mä aikke huomasin, että kun olmus pisaan, että känske mii jellit takkarvuin miille nuo suutilis jellin vuokkia, että tällä huomasin, että mulla on jäseltäs alle vaipan ja haaliten joita ei järanu, tampoktetat ASAP alki kauna häämi. Mun muistan, kun missä lei tuota lei jonssot ja vastaskärte päässän skihparihteja ja vatihtakkar festas ja milleemme toppevarra kolmaloi olmo. Ja puhka nuu vuorotan nähte päässä vas oftastalla, mutta huomasi jähte olmuin lei ole vättis, kohtohke lähe oftas ja lei ainta pallua, että mä jos lä puhutsan ja leimme puhka vähän kaitan ja mun muista mun mannen tästä suojahi musiikka toppe, orrun laanjas ja takkaruale ambient musiikka ja tästä mun kehtsen muu pirrasi ja mun huomasi, että puhka lähri vatsan nohkaat. Ja tämä oli vähän tiedä, että okei. Okay. Ahte nakea vai ahte lääkotat hui kuuluvaille tseikko mun hui laittas. No tämän manga mulle alkan tutkahtaa ahte makkar voingai kuin mun haalitan parka. Tarpeeksi kun tähän aalo lähtakkar hui ollu ahte ton atta viiso vai ahte sahtaisi kun taht empotien ahte olmopeese voinjastit ja huksehtan oktavuota maittain nuo min ruumasiitta ja Hetski mun sille ahalo, tai mun ahalo mun arkapäivis otsalle ja takkar linis iellina. Että mä oon hääli tiuksin tämän muuttu. Tässä on tälle mä ette huivattis tjada ja että mulla on ahalo ole vaipan. Joo.
1: Kosta aipasik mi pohta kaunatin ruhtu vahtit vuonjastit vahtsipas vuoras.
0: Mun jahkan nähti tahle ja tuota ikään kuin muskille ja leomassa muu. Haastelussa iellimis nuu ja leamas iellimis tien nähte ilh manka jahka ja leamas on räffi ja leamas on huimoivi ja kaos. Ja tästä kolme päässän chauti tai chulma nuu tammangale ja äsken päässän vuotsuhtaa ahtee moolea touta koruhiskule oatjepas. Muoton chada hahtan tai jähte muoton kaunahtan ja län johtan puolaan takkar nuo. Jouv kuinkos läht oahpahan somahtalas puures pirke jumipirra ja no tästä mun jahkan nähti tahlei takkarääsimi hui luntulat ja pooli tässä muu taidaki ja tämän ASAP konseptasta hänellä nuo tässä mun on oftas tahtan nuo DJ ja ahtelää musiikka, takkar ambient ja emialmus suongat ja tästä tahti tahlan ja Järve juuvo oftas era olmui kuin tuuji kuin. Ja tästä mun län rahkataan maittain takkar video taitaa, mitä sitä jorrat opetuotsis. Mun on kievahan takkar patjelmierallas materiaala muu dokumentaara filmmain. Ja mun on juopatan tämän lahkai. Ahtetaan vähän juovu takkar EMDR-terapiametoda. Mulla on ees johtantan, tahlaa nuo takkar traumaterapia ja mun jahkan nähti ton tietäkkal miehlää, mutta mun lihka chilkentan, vai eerakäätti, mutta tahe EMDR-terapias lää johtan tahaa, että terapeuttaa, tahka takkar lihkasta tai maistastu nuo olmus chuovu chalmikkuin ja tan lahkai nuo kielahalla tai trauma, että he takkar päättis väsää husai nuu tästä liikasta vai kuhittaa te olmos nakoda. Tän tiedu ja väsää husaa otsu tässä takkar olla häämi. Ja okti kun mun häälistin tänne traumaterapeuttaan on tai aikea, että EMDR-tekniikka tai kaunomaittain nuo luontus. Tai että toppehan tämän vuolkaa, että tämä nimi toutahraafikomimanna, mehtsäikomikehtsä vaikka joo, muuta johtaa he jos miikähtsät alma ja toppelähtävät palvat, pahtarit, tai jos millä johkamin tolla kätti, se kähtsät tolla, no taas visot tai näsiin kaunota tihto lihkasta, ja tai muuta tuu chalmit lihkati, ja tälle on totta rääfi, että he saattavat kaunat odellaan jurtaihit.
1: Tällä tavalla se tiksun vuokkiistu posttraumaattista stresssyndroomia, mitä minulla on ikään.
0: Joo.
1: Ja te kohdalla on muistanut, että minulla on kehtsitekar riiruksista sekä laser, joka minä näen kurukuljede.
0: Olkisku.
1: Joo. Ja tämä tahkaa, että tuo joka lähtee alkaa muihtit. Tämä traumaattelussa Vaasahussa. Minulla on kuitenkin juttu, että verrasi, mutta minulla on Lähden vaasiaan, leikät nuo tunnia meihin.
0: Mä muistan, että tämä vuosi tässä leijahti miikalka me vuosi kaunahit, ahti miille ja tähtuu torvosatsi. Ja tähti ton manahtohko. Mm-hmm. Ja tästä on mun, no muuta torvosatsi leikäreäs njarka mun ahkupäihki. Ja mun, no mun länke mun filmain kietahallan tämän päihki.
1: Ki ahku leitunja.
0: No, tämä on äkki sahkukalle ja mun jätekö takkar supersänkär. Ja no, tämän filmaske, tälle ei takkar kuektiloi minusta kuhki vanhisdokumentaara. Mä mulla on oftas Chalan ja Paadalan tämän filmman mun Ustipin kuhturniljas Rita Tuomisiin. Ja tälle ei takkar vanhisfilmakollektiiva. Mä saan mun etsien puhutu juvan meiltä. Toppelit se Iemi Almo filma tahki miehtä mäilmi. Ja mä otsin me katsalta ahte muotoutu mahtsat kiili kulttuuri ja etnami. Ja mun tietysti juttusin ahte mun hirmasi haalita volki käräsnjarki. tahle lämmösen muun takkar männä vuoda päihki, kos mulle on ollut lämmösen tälle keesi, mutta tästä tälle nuora vuoda, että vähän tähän oktaa vuotta leipuatkana, mun aina nähti tähän muistelus lää takkar, että tässä tähän pukta muu laapui muu fulki ja tämän päihki ja nää. Tämä leike vähän nuo takkar persoonallis utopia tässä parkat oppeahte. Ja tämä leike varra takkar äsi tai no muu taitais ahte mun kähtsälän alo parkat takkar prosjef tai kuin mai mun tuotakin haalita nuo touta tjada ja jelli tai ahte tanin taha ahkuille mun johi tehalas mun yrtsin ahte. Tämä on mun pääsän parkat rääfistoppe ja vapa touta tämän päihki ja no, tässä ei huitte haalas mun jeppeässä suhtastalla. Tällä tehty lahkaita, että ahkuin jatkaa oasi tämän mun vuostaisdokumentaari. Mä annan mulle posomun rohtoluotta. Ja tätä posomun rohtoluottahan ei saattais alka just aina, että mun kovitan tämän mun torvosaaji. Ja tällä kärjäsnjarka ja tämän filman maittain nohka tohkoa. Vaikka tämän filman lähti eskuudellaan fattat, mutta koit lähti mun touttan tähän nuo fuolehkit tähän teidän lahkoihin.
1: Ja mä ihminen rin posa mun ruohtoluotta tänä vuosilasokumentaara filmas. Toki tähän lähti seksuaalilla olisi vähkävalti, mitä on lähtöä asiaan. Ja se on tiggerehtä ja tuu puihtä, mitä tiggerehtis. Kohti tietylle vaikkuhan tuu. Tätä seksuaalilla väkivaltalla vuotta.
0: Mun touta nähti tahlaa tietysti suolalla näitä muijiena ja täällä mun on kolme liikkuja ekteä. Nuu tässä vähän patsia loija, eikö taht mun väsiihin tai hässi. Nuu kalla mun on tiena touta nähti mun niillä päästä nuo tien lahka ei eli olmoitsin tai hätti läht muhtun ässi, mä mun niillä päästä ohpat. Eli mistä he eitsän pirratan tihte, kun olen saattanut olla rahjat tai trauma kuin he taina te opa lohkai saattaisi muista liikkeensä ja tästä on vielä tikkiä simin pisti suli tai miestä nieli jäi. No mun touta nähti äsken täällä, kun mun teutan kolme loji. No mun lämmin mahki päässä tutkat, eitsän. Vähän kauna hikii mun lään ja tammangan mun lään vähän shattankin takkara. Queer glow up. Mulla on touta nähty tätä queerness, tai queer vuotta, jos tahle purstaa se meidän kiljaa. Tahle elämässä mun ja maittaa tätä talhkassa.
1: Tämä on muista asia, että tai moni muista jäkin lehtoon tjadahan vai lemmassa on queer glow up. Tai tekee hei ihminen meitä merkka, se on mietä queer glow up.
0: Nuupa. Tämä varra mulki taas tälle, kun mun parkentaina poso mun rohtoluottain. Mulle etsin Helseis oftamaanu juohpamintan filmma. Ja tästä mun etsin oktavuodessa mun rähkes ustipiin sunnakät ja valkeapäin. Ja se on muistali mun ja takkar tuohpakapirrako komphet, tähän compulsory heteroseksuality. Mulle etsin, että hä? Miehtäksilä ja alken lohka ja taas noin chilke juu voitan pirra, että mua mii puhkat läppäajas kesson takkari juurtakin ja tehtä hetero norma läätä aina vuokki, tohkalas vuokki eli ja tehtä takkar binäärä eli. No tästä mun etsin aippas tiena, what? Toutu teko takkar klassa liuksi suovkana, tiedätkö, kullo muuta puhtus tiedä muallana ja alkeen smehtää tämän, että tai enää, tuu se tähtä tuohpa, mun ei nähtä muuta sähtiillä nuu Oulu vähki, mutta tämä oli just, kun mun etsin Helseis ja just tekkar vuostas pandemia jahkilei miettä ja vähän pääsen vasta olmuissista ja tästä mun alkeen kitte huomasi mun miettä, Ierolan olmo kehtse muu, Ierolahka, että ei tule se teuto olmo, mutta Iera olmo maittaa. Ja mun se aippasi, että okei, että missä on homma täällä, ja että munkin tehtolahka ei muukin kehtsästä, että lei nuppastuvan. Ja no, mun jahkan ties alkii takkara kuorahallan, ja tästä mun mannenke saami oahpahuskouttaji, ties jäi manjel, tape anaris. No mun mannen vatsihto on tiimatutti oahpu ja toppe tästä. No mulle sen kolma jäi ja tämän skuulejumi äikke, no mun alken tutsiot, tämän lahka ehti mun kievahin takkar pride-leukka hiivni hiechan tuujiin ja vähän on tämän tai hiivni pokte alken kuorhalla, että kiison mun leen ja makkarnieuhmus läht ja mulla on outo merkki tihti juoltan panseksuola vuottakit, ohtsijohmalle vuottajit ja kodan takkar lesbian ehkä rodi linni ja maissa on vielä biseksuaala silkki ja non-binary kaffevesku ja tastutan sen maikin mun parkemmin, että tämän ahkuin filmmain ja mille ei tuotakin teko takkar liekka pietjumi famastiin muu ja toppe mun tasto. No, pesten tienä vähän nuo hukset Echan Oldasi Olmochin ja tästä mun maittaa ei TV muu ei mikään mulle on täällä oftas ja suupokte maittaille on päässän vahpahui Oulu Iechan pirra ja muu maittaa luovani takkar servodaa vuortamusain ja nää on tähän varmani mun maittaa rähkistän tämän kirjaivuota ja queer-vuota tähän lähtuu se taas kittaa te käs kääntön rähkistä, mutta on mun mielestä millä hui tsaappalaa tähän, että tällä muistuus. Te nähti tuon sahta ieli, nuo mun ees haalitat, ja että tällä ees hui tsaappaa, kun tuon hastalla normaat.
1: Mä oon tehallas le tutsille, mä sanon tämän prosessas, kun kauna rifte saa niitä, tuitan te tehti.
0: Tahtuu jotenkin lehiitat, tutsi ahpu takkar, hui tsekalis nuppastus munje. Tälle tämän vuostas jäi äikki mun tsirro nuolu. Mun muista näette muhtumin mun niin opa sahta juotki tsuoltima, kun mun niin on ennen maiti. Eikö tsalmille tieva kanjalla. Ahte munje kalli tuot tutsjo lää parka touttujuin. Tietoske mun haalitan maittai tsäihit. Tämä on kiimun lään ja jurtisen maittaa, että tämä lää tehalas maittaa ieraitte tsäihä, että ei lää pakkuja, eli normaihmelte. Että tappi maailmiskal kaunoi huimankalan vuoit rähkisti ja läht jäli olmochin. Ja missä leikalla huipuerrata, että johkuke käynnä mieleimme toppis kuvlas ja tämä ei maittaa tiena. Tämä on ruiteko takkar utopia, että kun toppele Iera Olmo maitta ja oftas mi kuorahallat. No, että kähmi läht ja makkarmattu mis läht.
1: Muistan, että kun mä sanon tuon, että mä sanon, että kun väilyi saanit, saamikil saanit. Ota mä ehkä tehtyä queer satni tai kaunon ponju satni mä samoin ies liikun ollut että kun lähe homoseksuaalille kohta jahka tälle vaikkuhan tuu tämän prosessa ihmiriskiin on lehote ei kaunno tasoit kaunon maata saa nyt
0: no tiiä leakal mielläkin että vois mulla on kähtsellä tämän kuorahalla että kun enkelaskin liihan nuo oulu kaunoita tuohpaka ja säänit ja mun jahkan tahlaa puerreta ahte olmui läsääni maina chilkehtan sin väsähusa tan mäilmis mutta tästä mulla on just kun olen häälestän iera säämi kuin tai min kirja ei vuota sääni pirrannu tästä alle täyjä pohta outan ahte ei lä välttikehtä lämmas Oulun nuo ollut tähän tuohpaka tuolin. Tämä on lämmöisen huitaa valossa, että millä eskutellaan olmot. No munkaan liikon tässä. Kun olen just kähtsällä, no silkeäkin mun lään, mun es, totta nähtä mun lään nuo i-binäärä olmos, mutta se mekin liitä heijaipas nuo oru jorkale ja mentä he kovite mentä muu väsä husa että tälle mun paitsita jos nähte mulle on olmos.
1: Jos ta saamikin lilla yhtä ta sohkaa päälle hisonnimos. Ta saatoi liikkoa.
0: No mun jahka nähti tiehke ei aippas noo chilke tai muu. Mua mun touttan. Kenske, no gender fluid, tieskelee joita, mä saan mun liikon, mutta tähän lää vähän teko tästä tuu sohkapeelille ja teko chatsia, että nuppastuu vaan tässä tälle muhtumin jenga, muhtumin muohta, muhtumin sluohta.
1: Juste.
0: Mä oon ollut muhta sääni.
1: Joo, juste. Tätä muhtavien ehtnämivastiin. Mun maalkin just, kun mä tässä ikkepi nää luottoskuun, vai kohta haluaa mukaan totsahta?
0: No mun kyllä, kun lähen muhtun jorkalu, sä parkannu, tästä on lähen tämän non-binary jorkalan same kiljahti sohkapielis ja njoutsilis onmos.
1: Okei.
0: Okay. Ties sahta sille hokta, sohkapiel njoutsil. Mutta nuppisä, niin lähen maittain mun mielestä enkiläskili, niin lesbien lähen nuu chap. Kun tahti sujuhan maittaa tässä lesbos sulluikostat tuot tiktachalli sapfolieere, mutta sä mekin liitä lesba. Ei muuten, että horru vähän mentä uhanehasta sä. Juoka tiesä, mun nähti mun niin tankeaippas.
1: Mä menen taujaa, että mä haluan käyhti henkilöskilsaa niitä. Miten mä oon niin tos lennu?
0: No, en tiedä, että tästä tuohti, kun tahti pohti tämän kielas ja tämän konteustassa, että kalko sillä monu kaunotan vuolkassa Jimin kulttuurassa ja min sääniin. Ja sämme kielossahan, missä hän lää tai chapas on. Ahte, no, mun tuotakin rähkisen tämän ahte min kiellä lämmäsän aallotakkar. Mi valta puhkai vuhtii.
1: Musta tämän prosessas ihmeellistuu ietsänä. Kun leitä muista, niin on lehtu vehkiä.
0: No mun jahkan, että tämä ei kelta olas, mutta tämä on aika puures. Mun muistan huipuurestan päivä, kun mä leimme mun kuimin alkan. Ja tästä leitä karahti, että okei, täällä lää äiki muisteli ruoftus. Ja tästä mun mannen roiktot ääni ähtsilusa mun vielä on rutope Oulus. Ja tästä mun lechen kalhui tiena, että apua sos mai mun tallean parkamin. Ja lechen juurtisena, että muistellaan sun noitte nuo oktanaa. Mutta tästä muonu tahmanai entori, että ähtsi manai olkus porkkuhi. Ja tästä mun muistelin äänai vuos siste. Ja tahmanai puures. Mutta tästä mun lechen tiena, että mani mun tahan sattanoo kuktii. Parkahtaan ähtsiä. Tahan leivalle olu. Valtiin auftsai, mutta sai kuoppa ja valtetan äsi huitina puures vuosta ja tahtoutu miitas päätsi mun ja leita hahte tehalle ja mosle ja hahte munnan lihkolas. Ja, mutta tämän käsis mun jahkan nähte muslei torvuluhtoutu muittali tämän äsi pirrako muu. Okta fuolehki lei min nipel soas jo muittalan ja mulle etsin vähän pääsän kulla hahte muuta leimannan ja ääni pokte. Tämä on siihen, että okei, tälle on jopas. No, että mulla on kalhoi kiihtävässä muu polkkaita virra, että se on muista liikii sonlea. Ja, no, tälle takkar queer on mun josta takia, että miskellä vähän nuo tähtä mattarakkeja ihmiä. Kalka kiihtiit, keihti ihtemmin ielin lääkiähpäsuho, ne ajattelin. Toppele aallolämmössä tai kiinuu kiiläkuoron tai luottaa, mitä sitten jäädätte vai jäljellin sahta sillä älkiet.
1: Oliko pallu outal, kun muistelit?
0: En tiedä, oliko tämä pallu, mutta vähän takkara, että huomasin, että mun tutkan tai käsän, että muuta piras, että nuppastuvako olmuit, että muuta väsihi, muuta he kehtse, muu. Kanske tehdä joita tiekkarami kovve. Mä ajattelin takkar vehata stressa, ahte ton kohtio tähän tiedä alkaa ns monitoret. Että on ollessakin vähän nuo fakte tupirrassa ja tien lakkaen nuo vurteere ahte lääkotat tuu piras otjupas. No kal mun tien vää siihen. Ja tietyskähän mun, no mulla on tiima alken parkat. Vassin Anar Pride, Joukkus, no tahke kullata sähte. Jotta sä nähte, lähte halas. Ahte mi aktiivalle chat, jinnosi, chäjehit ja muista liho on muitte, ahte. Mit sitten puhkaitte lea satsi taappe. Mun toutta nähte Anar lea oalle takkar mankka päälät. Päihki nuo kulttuura ja takkar kirja ei voida ektua. Ahte tappe lea oalle, huatjupas leät. Mutta tietysti tappeke lea vielä aina parkamus.
1: Moi ihmisiin nähtäli juoka, mitä on lävässä, että pohti holkosta, ei tiedä, kun haluaa, mitä tälle muu. Tällä mun pronomen. Eikö tälle joka mitä osattaa tuossa taas tahkat?
0: No joo, mulla on tämän alle ollut ja sitten smehtän, kun Aitto Legend oppi filmafestivaalas ja toppi tietysti ei valtokielan enkeläskielä. Ja mun ees kievahan, no sihke suoma ja saamme kielas lähtät son tai hän pronomina tai lähtät takkar saamalaan nuo sohkapielähis pronomena ja englanniksi mun kievahan they them. Mutta ikal okta et oppe jera mu pronominait ja pohka kievahit she and her. Ja no mun ies inkoit alkan tivuhtait ko kal mun touttan tähe mua mun ies kovita mu väsä husa olmut sillä tiena että mulla on pajas shatton nisson olmon. Ja tahkilä maittai joka mai mun anan arvus. Mutta kun mun väsi siihen toppe mätkistä sitä luohpa-luohpassa, että mulla on vähän vaipan ja munin haalitan tatsia tai muu halma pronomina, kun mun mielestä on rumaittai vähän väivitä sitä, kun huimankin on mokkal piutehan taas millä orneis, mutta tahkilee vähän lossahtaa sitä kuottihtaan, että vähän oottaa sitä nuppiolmo touttuit. No, että tahlee vähän takkar äsimai mun vielä ieske tutkan. Että tahlee okta juurtama, mihin musle on lämmössä mannan vahkussa, että koton äälät aistan vähän nuo normaat vuosista, että he olko pelte, no taas sahtale vähän vaipata, ja tämä okta kiinuu mun ustista jäikä, että koton arveta oikein sämmelas, tahlee nuo, tai ei nuo kuassi, että olkkos pahtin. Tähän on vähän tämä kuin ailuhas luojahti, tämä luohti. Tämä on siellä alku, eikä tässä luohparata. Semmo tällä taina, että tuon muista laitan pirrahti kiiton lehti.
1: Kohta tiivistusta jätästä mannella takkar reissu. Ootamme ehkä tihtää, koska hodjan kullahtait.
0: No mun läämen hui ollut challasit, päiväkirjai. Kultali musiikka ja lähki kuimmin ja pennäkin ja tällään kiahtsilla maittain oallit. Ahte, no. Ja muutuikin tästä on ieraitte hallahtait. Väsauhu sai pirra ja ahte, ei lähtäkään väivestoututan mätkimanga, mutta lei vähän tehnyt pahtsin juurtasi ahte manimunnin tatsan kiesä ja ahte taheille muu pronomina. Ahtelee, kun tahtas kittää, että ei lähtä aippas nuo otsipas toutu vai. Mutta tahtu vulkki tästä tässä astallan, kun muun takkar biotekstä leioinu, siis tämän festivaalan siittus, kun leitsi muu pronomeen, ja tästä ohkta olmusta. Tai että hei, että mun oinen, että tahle tuu pronomin, että muuta puhkahle hallan takkar pronomin aikuun, että muuta tahtuina manna ja että mitäs lää ja tehlei hui. Te halus mun ja taas mun pesin just että chilkehtan pirra, että lää vähän takkar vehata stressaa, että kyllä muutuikin säämi latsan säämi olko päältä ja tästä on vielä arvoita oikein okay, olmus, nuo lei vähän tiennä, että talin vei ja nuolu chilke.
1: Tommille, että orron tappakuhkaajanu, kohta lehtää teivävän pahke takka runnissa ja kohta tappa anarokollus le tempelis.
0: No, missä hän lei tälle kuekta tuhat tjejenoppelohkai vuostaskerti Sammy Pride tappe, tässä lää ohtsijoi ja tästä tammanga lää alkan maittain anara nuorat häliitetsähti, missä kalkalle jo ehkä jäi anar pride. No täällä missä lei kolmat anar pride mannankiästä ja tän jäimi oftas läidit Sämi Prideen tappe anaris. Sämi Pride ja anar pride oftas parkapa ja naami kon toutahahte talmi lähtää päästään takkar muuttujahte, missä lää takkar arveta auki se arvus, millä oinosis ja ahte olmo lää kaunan nuppi. Mutta tämä on millä hallan tässä Tampirra ahte, mii kalkkaseimmet tuolla vuht tämän Anar Pride tai että erä kiilitte tappe Anar kieltäs nuotte tämän jäimiä kuhtu. Tästä tuon raitovätsi, mä toppe avvilis tuolla. Toppe toutua, että tahtipäihki kaltarpas just siivel empo rähkisvuota. Ja tanimi halita tästä tohkoman raitovätsi. Ja maittain tämän avvutihko, mi vatsuimme tiima. Tsaada takkar alkaka ahte. Tästä kun lähtät Almolas Pride päivinu. Tästä kieltä leuke Pride leukkain. Tämän päällis. No tämä on aina ja tämä onkin jäsen maannus vuostoskertte aanara kieltä. Maittain tästä leuke, että tämä varra kuktiiko mani ja tämä on kolmas kertte. Tämä on aina tästä viimaa tjada, mille huifin ja äsi. Mun tietää nähti ohtse joas ain vuostolaste tämän leukema. Mutta tästä on koutekäinnus han maittain tiima manai tästä. Tjada, mille huipuera homma. Että muhto mitä soiste orru huitakkar unna äsi, mutta kal ja takkar leukemin sahta puoriti tän tiili puhkaitte.
1: Tommille että orron tappu kuhkaa ja no ko tillille reutan jos kehtaan pride ektu ja se on mitä le tahkan killai. Ran koului, leka puoritan. Tilli hopete kyi sakna tätä.
0: Joo, tahkalle ja no mun kalla muista mennä vuotta rääjäs, että he ajattelevat alo tehtänä, että arvet auki olmo lehkimis ja kenski talle ei lähde lämmöstä sääni muus tasa järäitte tähän altaan. Nuohte mun kalla touttan tämän hui tehalatsan, että millä hotson pride teikke maittai. Kukaan mä muistan nähtä tästä, kun mun Pesten luot haas ja Färriin Oului studeeret säämenkielä ja kulttuura universiteettiin. No, mästä talaa mun kal tästä alken deitte, maitta jäädä olmuikkuin, kun teuto olmuikkuin. Ja mun muistan, että tälle leivähä takkar pallua, että tai ehkä sihkar vuotta, että maih mun parkkan ja niin, että mun kal vaikka toutta nähti tappelei huipuerre, pajas satta hanaris nuu. Känske taht vailuita tiehtu ja leihui takkar nuo kärjäs. Tah älli nuo ainu. No, mun toutta nähti pride. Parkataan veijolatsun. Ätte hahte. No, Mikael Eetsä tiehtit, millä puere ellin.
1: Ja tollekin taittelussa juuri hädjissä kammoa kovaa teemi Almo Filmafestivaalassa ja otajakin manu lohpakeitsis lei tahtee festivaala. Ja tis lei meitä hoppetekyi vaatto. Muista lähenä Tampirra. Mä niin lei tehalas Tampfaatta kohtnit.
0: Min festivaala fättän lei kirjas rähkisvuotta. Mä oon mieleimme oftas min puhtaten johkuin väljen ja mishän lei tästä hui olu. Filma, mä lähtin nuo arvetauke olmat vaadallan ja challan ja tämän filmain. Mä tai lei oinosista fattat ja toutui, että olmo tarpasi muhtun liipaamassa torvasti. Tämä alkoi mielit. Hui sevnis äikkiit ja jällin lää alle takkar. Tähtelä huita ehkä sihkaris vuotta. Eikä tiedä mä käyvä ja se mä ehkä mä taita. Arvetauke olmui riyhti, kähtsalit, valti eeret. mun jakkana, että kun ei taffa, että kirjas rääkis vuotanut olmotte, kun valtetan tuohpaka ja tämä alki ieli, että tämä oinu ees kuten lahkai toppe festivaalas. No, että tehlee hui finnissä.
1: Tämä on minulla järjän johkatsan le kokkalakaan puoliirit HBTQ-saami tili. Minun mielestä on suuva tahkonu, että saapumis on tämä vahtsepas johkatsi.
0: No tietysti, että me puhkaa, että se ei me hahti, missä johki hatsasle auttas vastatustas, että servusle johki hatsi vahtsepas, että tämä hiilehtuisi. Arvetaukin ollut muut parkuahpistit ja parkahtai äsi houti, että tahlaa tuotakin takkara parku. Tai ottaisi vastatus, mihin kuullaan jo ehkä hatsii. No mun käsialani ees maittai muistittaa, että tihtulaan empatiaa, että tietysti meillä maittai puhka pajaskes on huitakkar normatiiva, heteronormatiiva. Jurttasan vuokkai, että mun jurttasan ahtelee tehalas, että mihin halla nuppi nuppai. Tai lain olmos outana. Halitan tanin lohkakko tal mieli, että takra äikkis maslata. Ei ai, mä mun aina ahte mie sahala nu olu ierai kuin ahte mi mannat njolka jera muhtun robohtas. Ahte mu maikalka parka nu. Mu jut sahte takkar tavallas hälestallan tahkelää jo revo lumnalas äsim mi sahti parkat. Empatia mi tässä huolle kuhkas ja muistitan, että maittai, tai mun kähtsälän vaikka vuorasu holmuhektui juttasi, että siellä olukuhkit jällän takkartiitto struktuuranko vaikka mun nuuta valta vähän empo äiki tästä olleet, tai että olla toima mälliitte. Vaikka tietysti tarkkuhan maittaa tämän tatsa, että ei lähti tietysti orneista tihto mielellä tsa sortit nuppi olmuit, että vaikka tai nähtä piehtalakia vahimmissa riftes pronomiina, että he almanaama.
1: Mitä on prosuva saamista, että onko tienekty, että se on transolmurifti hektui?
0: No mun johkana, että volkasatsi tasa lähtä, että opan lohkaa jera tai ehkä jalta, että nuo alttamet. Että mun ei tiedä lääkö tahto leamassa nuuta almulas saastallan. Että tahto jo, että mi lahko niitä näässi tähän mahti jurttasi. Että tahto lääässi, mikä ei pidä min huomasummi ja rähkis vuoda. Kenskä tahto, no tahto mielläkittävas vaikka just tämän tuojektui smehta ja käyttikin vähemmän ektuja, että muomi sahti tammin käkti kulttuura ja ärpevieru pokte, että maihto oppe sahta odas mahti niin, että tät poute empo olmuit siisa. Että kun min käktihan lää taan näikkis huitsa non takkar.
1: Pinaara, asuudelpäin niin sanoo meidän teuta käkti, ei kaunu mihinkin kietsää.
0: No, että tiehkelää takkar, että kun lää käkkiin, no tässä aika lää tästä tjannon tahti ihtokielä, no tässä Mikael Kseimme lähti jämpö tihtomielä latsa. Ja no, mun mielestä voi tehdä alas, että missä ehti tuorjuut takkar sohkapäivälli euforia, transolmuin ja smehtä, että muuta tästä liikkoistuva tuojipokteja.
1: Kohta on juuri hiestä tältä, tuomille tuojaar. Läkä juoka meitä olla juttan tällä kuuluu hietonassa.
0: No, kalli mun on vähän tänne. Ei lähnyt sielkä juurtaa tänne, mutta tää oli just mun kalli touttana, että tää käyvät ihmä musleet. No ei, no oru lämmen tällä covidemmin kiimunleen, mutta tää oru, että tällä varra minua tästä prosessa. Aipas alkus.
1: Voi olla kiihtuu sunna nuusuneemi vai radio just sunna?
0: Radio just sunna, joo.
1: Eli huissa omaa pesä viimmat ja ipatu. Tappe annaaris.
0: No lei, kuhksa eikä.
1: Ei joo. Tuolla kultalan putratti Sápmi podda munja Merete Kuhminin. Ja otna kossi lei Radio Jussunna, tekniikka lei Linda Oja. Ja ena podda osi, kanno Ruoha Radio appas. Ja appas saa teadili vaimu, Sámi Radio podda situs, ko Debora huadju tiedu. Juokke kertti, ko odda osi Anmo Huvvo. Ja tässä jiku kuulahan läfas. Manna tervon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvältä päivää Tukholman radiotalolta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos, se on edelleen täysin auki. Äänten laskennan keskeneräisessä tuloksessa Magdalena Anderssonin johtama vasemmisto-oppositio on niukassa johdossa, mutta lopullinen ratkaisu saadaan vasta keskiviikkona illalla, tai ehkä vasta torstaina, kun nämä myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan ja ne ulkomaan äänet. Eroblokkien välillä on vain muutaman 10 000 äänen luokkaa, ja sekä sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson että pääministeri Ulf Krister

edustajat, ne seurasivat äänten laskentaa aamun tunneille asti. Sai Sir Finska paikan päälle ja myös moderaattien ja ST:n reaktiot me saadaan. Ja valtiotieteilijä Jaakko Turunen, hän istahti viime yön heti puolen yön jälkeen studion Milla Erosen kanssa analysoimaan tätä kiperää tilannetta. Siirrytään myös Suomen puolelle vaalituloksen vaikutus Suomeen. Professori Johan Strangia Helsingin yliopistosta kertoo siitä. Meidän kirjeenvaihtaja on paikan päällä Jasmin Faladi. Ja miten tämä tulos valtiopäivävaaleissa sitten voi vaikuttaa Suomi-seurojen toimintaan? Saamme kuulla ajatuksia Gävlestä. Reporterimme Minna Pyykälä keskustelee asiasta Gävlen Suomi-kerhon puheenjohtajan Voitto Visurin ja Skycharin Suomi-seuran Hannele Kumpulaisen kanssa. Haaparantaankin Niina Vaara, sosiaalidemokraatti, entinen Haaparannan kunnan neuvos on mukana, ja Eija Stenberg, Sjukvårdspartiet. Molemmat ovat Haaparannan nykyisessä kunnanvaltuustossa, ja Eija yrittää nyt myös tähän regioonin. Katri Nisula raportoi suoraan sieltä käsin. Mitenkä se on? Miten käy suomen kielen asemalla Ruotsissa? Paraneeko se vai heikkeneekö se valtiopäivävaalien tuloksen myötä? Kuulemme valtiotieteen tutkija Nina Carlsonin Tukholman kauppakorkeakoulusta. Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri, ahkerat reporterimme, kuullaan eilisestä vaalivalvojaisista. He olivat siellä paikan päällä. Miten väki reagoi? Mikä oli tunnelma? Sen me selvitämme myös. Johan Riks on kohta mukana kertomassa meidän uutisista. Ennen sitä tämän iltapäiväohjelman ensimmäinen biisi. Kojo ja Irina, katse kertoo kaiken.

0: Siirrytään uutisiin. Meidän mukana Göteborgista käsin on Johanna Dixon. Hyvää iltapäivää, Johanna.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No kuule sitä samaa täällä, mitä sinullakin luultavasti.
0: Niin.
1: Eli seuraamme äänten laskentaa ja nythän se on sellainen tilanne, että tuo on tässä menossa erittäin tasaväkinen kamppailu ja silloinhan kun kamppailu on näin tasaväkeinen, niin silloin saattaa niillä pienilläkin määrillä ääniä olla merkitystä. Eli kun ääniä on laskettu Valmyndigheten vaaliviranomaisen mukaan nyt lähes 6300 vaalipiiristä, niin punavihreiden, eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, ympäristöpuolueen ja keskustan välinen ero Tidö-puolueihin, eli moderaatteihin, ruotsidemokraatteihin ja kristillisdemokraatteihin sekä liberaaleihin, on todella pieni, että tässä katsotaan sitten, kuin tässä käy ja minkälainen hallitus maahan saadaan sitten tulevaisuudessa.
0: Kyllä, Johanna kahdelta, sanotaanko näin?
1: Näin sanotaan.
0: Johanna Dixon seuraa uutisia suomen kielellä, EK-uutiset myös ruotsin kielellä, joten kyllä me pärjätään, eikö niin? Kohta liberaaleista kappaleen jälkeen, joka on liian aikaista rakastaa ja Jaakko Kulta.

0: Ruotsin valtiopäivävaaleissa liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä ja 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta. Mutta lopulta puolue nousi yli 5%.
1: Liberaalien tulos oli yksi vaali-illan suurista käänteistä.
2: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
1: Sydsvenskanin poliittinen kolumnisti Heidi Avellan, riippumaton liberaali, sanoo, että liberaalien nousu ei välttämättä riipu vahvasta omasta kannatuksesta. Avellanin mukaan etenkin moderaattien ja ruotsidemokraattien äänestäjät saattoivat tukea liberaalia taktisesti, jotta oikeistoblokki säilyttäisi mahdollisuuden jatkaa vallassa. Upplands Väsbyn liberaaliehdokas Sonja Tigonen näkee tuloksen merkkinä siitä, että liberaalia politiikkaa tarvitaan.
3: Se oli todella positiivinen käänne, kun ajattelee sitä, miten pari viikkoa sitten vielä puhuttiin siitä, että tuskin päästään edes 4% yli, niin tämä meni aika lailla heittämällä läpi.
1: Myös puolueenjohtaja Simona Muhamsonin kampanjointi näyttäisi auttaneen.
3: Simona on ollut aika semmoinen uudenlainen tuulahdus tähän liberaaleihin, että kyllä selkeästi hän on onnistunut haastatteluissa ja näissä vaalikeskusteluissa. Ja pystynyt nostamaan niitä tärkeitä asioita varmastikin sitten, millä niitä ääniä on saatu, että hänellä on osuutensa asiaa ihan selkeästi.
1: Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.
0: Kohta kuulemme punavihreiden puolueiden edustajat, kun ne seurasivat tätä äänten laskentaa tässä ihan aamutunneille asti. Ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta, sen niminen biisihän sopii hyvin tähän, Idali.

0: Niin, vaaleista lisää punavihreiden puolueiden edustajat. Ne seurasivat tätä äänten laskentajan aamuun tunneille asti.
1: Tukholman keskustassa ääntenlaskentaa seurasi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä.
2: Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia, ja tämä on erikoisen tasainen.
1: Räihä toivoo saavansa jatkaa vähemmistötyötä valtiopäivillä, mutta ei uskaltanut illalla juhlia.
2: No mulla ei yleensä ole kaksi asentoa, joka mä oon hyvällä tuudella, että sitten mä oon älyttömän vihainen. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan ole kumpaakaan, vaan se on se loppulaskenta, joka on tärkeä.
1: Sosiaalidemokraattien Matias Vepsä oli illalla vielä varovaisen positiivinen, että punavihreät pääsevät muodostamaan hallituksen.
3: Jag har god förhoppning om att vi får en ny regering i Sverige och den kommer ledas av en socialdemokratisk statsminister Magdalena Andersson. Och sen så får vi ta på oss liksom arbetskläderna imorgon och kämpa vidare.
1: Punavihreistä puolueista ympäristöpuolue paransi tulostaan edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen.
4: Mä oon erittäin ylpeä meidän vaalikampanjasta. Meillä on ennätysmäärä jäseniä, meillä on ennätysmäärä ehdokkaita ympäri Ruotsia. Ja olemme tehneet erittäin hyvän ja rehellisen vaalikampanjan. Ja meidän puhetorvet on myös ollut erittäin eteviä mun mielestä. Niin, riippumatta miten tämä laskelta loppuu, niin mä oon ylpeä meidän puolueen työstä.
1: Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Kappalen jälkeen suoraan sydämeen sen niminen Kari Koira kuulemme moderaattien ja STN reaktiot.

0: Valtiopäivävaalien tulos on siis edelleen täysin auki ja ero blokkien välillä on vain muutaman 10 000 äänen luokkaa. Tässä kuulemme moderaattien ja ST:n reaktiot.
1: Moderaateissa iloitaan siitä, että puolue nyt nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen. Moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko.
2: No ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Kataikko suitsii sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa puoluejohtaja Magdalena Andersson varoitti, että jos Tidön puolueet voittavat vaalit, niin liki puolet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle.
2: Esimerkiksi Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit onnistuivat erittäin hyvin tässä 12 ministeriä, mikä oli ihan täysin hatusta vedetty luku. Ei ollut mitään pohjaa, mutta politiikka on peliä ja he onnistuivat tässä tämän mielikuvan rakentamisessa. Onnea heille siitä.
1: Ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toiseksi suurimmasta puolueesta 3. sijalle. Puolueen valtiopäiväedustaja Rickard Jomshof sanoo, että vaikka puolue on hallitusyhteistyön myötä saanut läpi paljon omaa politiikkaa, niin se on joutunut tekemään kompromisseja, joka on aiheuttanut tyytymättömyyttä omien äänestäjien keskuudessa.
3: Vi har kärnväljare som är besvikna på att vi har varit tvungna att kompromissa i vissa frågor. Så att den risken fanns, det visste vi. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit. En otrolig besvikelse.
1: Jomshof uskoo myös, että liberaalit ovat saaneet tukiääniä SD:n kannattajilta. Liberaalit ylitti valtiopäiväkynnyksen reippaasti ja KD:nkin kannatus on noussut edellisvaaleista. SD:n kunnallispoliitikko Tapani Juntunen puolestaan on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
4: Se on oikein se tärkein minusta, että se ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin 4 ruusua valuva taivaas. Siltä päivää kuuntelette Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Eilisessä vaaleista, niistähän tuli siis varsinainen vaalijännäri ja blokkien välinen ero on todella pieni. Yli 90% äänistä on laskettu ja tällä hetkellä punavihreä blokki johtaa 176 paikalla sinikeltaisten 173 paikkaa vastaan. Ja alustava tulos näyttää, että Ruotsi siirtyy kohti hallitusvaihtoa. Mitä Ruotsin vaalit tarkoittavat Suomen kannalta? Kirjeenvaihtajamme Jasmin Folaadi Helsingissä selvittää tämän nyt. Hyvää iltapäivää, Jasmin.
1: Hyvää iltapäivää. Istun täällä Helsingin yliopistossa Pohjoismaiden tutkimuksen professori Juan Strangin toimistossa kirjahyllyiden keskellä. Päivää.
2: Moi.
1: Nyt meillähän on alustava vaalitulos Ruotsista. Yllättääkö jokin tässä tuloksessa suomalaisesta näkökulmasta?
2: Mä luulen, että monet suomalaiset ovat seuranneet Ruotsin vaalikampanjaa ja ovat eläneet siinä uskossa, että tästä tulee aika helppo vaali demareille ja että hallitus vaihtuu ja tälleen. Että mä luulen, että monet ovat aika yllättyneitä siitä, että miten tiukaksi tämä meni ja myös yllättyneitä siitä, miten jännittävää tämä on ja että ei ole tulostakaan vielä. Että se on vähän, monet ovat olleet aika yllättyneitä siitä. Se on ollut vähän tämän keskusteluaihe.
1: Entäs mitä on tärkeintä Ruotsin vaaleissa Suomen näkökulmasta?
2: Se on aika vaikea kysymys, että mä luulen, että Suomi ja Ruotsi ovat niin samanlaisia maita, että seurataan aika tiiviisti, miten se poliittinen keskustelu menee, vaihtuuko hallitukset, mitkä puolueet nousevat esiin ja mitkä laskevat ja tälleen. Toisaalta ollaan varmaan myös hyvin kiinnostuneita niin kuin Ruotsin linjasta Eurooppaan ja NATO-yhteistyöhön ja myös niin kuin puolustusyhteistyöhön Suomen kanssa, mutta mä luulen, että monet suomalaiset ovat olleet vähän yllättyneitä siitä, että nämä ei ole ollenkaan mitään vaaliaiheita Ruotsissa, että ulkopolitiikasta tai Euroopasta tai pohjoismaisesta yhteistyötä ei ollenkaan keskustella.
1: Entäs, lopullista vaalitulosta, sitähän me saadaan vielä vähän odottaa, mutta paljon viittaa siihen, että Ruotsi on siirtymässä kohti hallitusvaihdosta. Mitä merkitystä tällä vaalituloksella on Suomelle?
2: Mä luulen, että sillä ei ole juurikaan merkitystä siihen, niin kuin mitä yhteistyötä Suomi ja Ruotsi harjoittaa, varsinkaan niin kuin puolustusyhteistyölle tai sille niin kuin ulkopoliittiselle yhteistyölle, EU-yhteistyölle ja tälle. Mä luulen, että Suomi ja Ruotsi tulevat vastaisuudessakin olemaan toistensa parhaat ystävät. Se, mitä on ollut aika erikoista nyt tämän hallituskauden aikana, on se, miten Ulf Kristersson ja Petteri Orpo on tullut toimeen toistensa kanssa, että Kristerssonin tytär vissiin opiskelee täällä Helsingissä ja Petteri Orpo on ollut muuttoapuna ja tällainen, että se on ollut vähän erikoisella tavalla läheinen tämä suhde tällä hallituskaudella, mutta nämä viralliset suhteet, ne tulevat pysymään ihan samanlaisia vastaisuudessakin.
1: Miten niin kuin Ruotsin hallituksen muodostamista seurataan Suomessa ja mitkä kysymykset ovat tärkeimpiä seurattavia tulevien viikkojen aikana, sanoisit?
2: Sekin on aika hankalaa sanoa. Mä luulen, että sitä keskustelua ei niinkään seurata suomalaisin silmin. Mä luulen, että se, mitä on tärkeämpää Suomen näkökulmasta, on varmaan se kampanja, mitä käytiin ennen vaalikeskusteluita, että miten niin kuin Suomen näkökulmasta, tai ne, jotka ovat vähän seuranneet Ruotsin keskustelua, ne ovat ehkä yllättyneitä siitä, miten huono tunnelma oli näiden puoluejohtajien välillä ja myös se niin kuin keskustelun taso, että heitettiin aika paljon lokaa peloteltiin toisia niin kuin hallituskuvioiden kanssa ja ja jopa niin kuin valehdeltiin tai liioteltiin toistensa niin kuin positiot ja tälleen. Ja mä luulen, että tämä on jotenkin joku tällainen, oltiin vähän yllättyneitä siitä ja mietitään vähän, että onko tämä joku, mä en tiedä, amerikkalaistuminen tai jotain sellaista, mitä ehkä saapuu Suomeenkin.
1: Ja keväällähän Suomessa on vaalit ja nyt tässä Ruotsin alustavana vaalituloksen mukaan niin sosiaalidemokraatit näyttävät tekevän heikon vaalituloksen, ruotsidemokraatit menettävät kannustustaan ja vasemmistopuolue kasvattavat kannatustaan muun muassa. Miten arvioit näiden puolueiden yksittäisten vaalitulosten Ruotsissa heijastuvan sitten Suomen eduskuntavaaleihin ensi huhtikuussa?
2: Joo, näitä vaaleja, Ruotsin vaaleja on seurattu aika paljon juuri näillä silmillä, että onko tämä niin kuin, voidaanko Suomen vaalit niin kuin jotenkin ennustaa Ruotsin vaalin perusteella. Ja mä luulen, että on tulossa aika samanlaiset vaalit, että Suomessakin perussuomalaiset varmaan tippuvat, koska ne ovat olleet hallitusvastuussa. Demarit varmaan, Suomessa ne varmaan nousee vähän. Ja vasemmistokin nousee, mutta mä luulen, että se mitä isoin asia, mitä Suomessa opitaan Ruotsin vaaleissa on varmaan juuri, että demarit katsoo aika paljon siitä, miten Magdalena Andersson ja se Ruotsin sosiaalidemokraattien kampanja niin kuin epäonnistui siinä, että ne eivät onnistuneet pitämään sitä johtoa, mitä niillä oli kuukausi sitten, että ne ehkä joutui jotenkin puolustuskannalle tai jotain sellaista, eikä esittäneet omaa politiikkaansa. Ja mä luulen, että Suomen demarit, ne johtaa gallupeissa aika paljon nyt ja voi hyvinkin olla, että ne katsoo Ruotsin demareita varoittavana esimerkkinä, että kannattaa jotenkin ei lähteä defensiiviin puolustuskannalle, vaan pysyä niin kuin offensiivisena.
1: Kiitos Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
2: Kiitos.
0: Jasmin Faradi siellä paikan päällä Suomessa, kiinnostavaa saada sekin näkökulma. Jatketaan musiikilla Musti sydämi ja Nuppu Oinas.

0: Tässä kuultiin Musti Sydämiin Uppo Oina. Siis me siirretään Gävleen, kuulkaa. Miten tulos valtiopäivävaaleissa voi vaikuttaa Suomiseurojen toimintaan? Saamme kuulla ajatuksia siitä Gävlestä, missä reporterimme Minna Pyykylä keskustelee asiasta Gävlen Suomi-kerhon puheenjohtaja Voitto Visurin ja Skytskärin Suomiseuran Hennele Kumpulaisen kanssa. Hei Minna, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää täältä Gävlestä.
0: Mä kysyin sinä, kun sä oot siellä Gävlessä, ovatko nämä vaalimainokset edelleen pystyssä siellä vai onko ne kerätty pois siellä, missä sinä olet, Minna? Miltä se näyttää?
1: Kyllä mä oon ollut tässä Gävlen keskustassa vasta niin kuin vaan niin kuin tähän mennessä. Ja kyllä täällä on parit mainokset vielä riippumassa täällä näytöllä, mutta on niistä aika moni on otettu pois jo. Ja nämä vaalimökit, ne on vielä täällä, että nekin varmaan haetaan pois tässä. Jos ei tänään, niin ainakin joku lähipäivä tässä.
0: Okei.
1: Mutta mennään asiaan, että koska tässä niin kuin sanoit, että täällä on Voitto Visuri ja Hannele Kumpulainen. Oletteko te seuranneet Voitto ja Hannele tätä vaalidraamaa? Mitä sä sanot, Voitto?
2: Kyllä tuli seurattu aika pitkälle yöhön, että uni jäi vähän lyhyeksi viime yönä.
1: Miten on sinun univelat? Mikä on tilanne sinulle, Hannele?
3: Ihan hetken aikaa seurasin illalla, mutta sitten alkoi niin silmiä painaa uni, että mä menin nukkumaan, että aamulla mä tiedän sitten, niin mä ajattelin. Ja niin se on jatkunut nyt tänä aamunakin sitten selvittely, eikä ole vieläkään valmis.
1: Niinpä, sehän oli vieläkään vaan valmis. Puhutaan ensin, mitä ajattelet näille kansallisille vähemmistöille annettavista rahallisista tuista. Tämänhetkiset oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, keskustapuolue ja ympäristöpuolue johtavat tämänhetkisten tietojen mukaan, mutta tiukasti. Emme ihan vielä tiedä, mikä on tulos. Mutta jos se on myös vaalien tulos valtiopäiville, mitä ajatuksia teillä on siitä, että mitä se voisi tarkoittaa niin kuin just siihen näille vähemmistöasioille tarkoitetulle rahoituksille? Voitto Visuri, onko tulossa enemmän tai vähemmän rahaa myös Suomiseurojen toimintaa? Mitä sinä ajattelet tästä?
2: Siinä on hyvin vaikea vastata tässä vaiheessa sen takia, että ei tiedä minkälainen hallitus tulee. Mutta jos nyt olisi näin, että oppositio ottaa vallan, että ne saisi hallituksen aikaan näistä neljästä puolueesta, niin tuntuisi paljon turvallisemmalta vähemmistön puolesta. Mutta kun on aika monta mahdollisuutta on vielä tässä, että minkälainen hallitus sieltä tulee, ei tiedä vaikka vielä kaatuu nuo äänimäärätkin ja toisaalta niin voi tulla joku vähemmistöhallituskin ja sitten ollaan täysin epätietoisia niin kauan kuin budjettiesitykset tulee.
1: Niinhän se on. No mitä jää tekemättä esimerkiksi siellä täällä Gävlen Suomi-kerhossa, jos rahat vähenevät?
2: No Suomi-kerho ei ole saanut tähänkään mennessä rahaa moneen vuoteen, että meitä se ei vaikuta muuta kuin tämä valtion tuki, mikä tulee hallintolokunnalle, että jos siihen tulee muutoksia, nimittäin niitä rahoja me on pystytty hieman hyödyntämään meidän toiminnassa, että me on tehty yhteistyötä kunnan kanssa ja on saatu niihin avustuksia.
1: Palataan vielä siihen rahoitukseen. Mä sanoisin vielä näin, että kun Sveriges Radio Finskalla oli tämmöinen puoluekysely valtiopäiväpuolueille, olipa vaikea sanoa, ja kysyimme heiltä, että mitä he ajattelevat rahoituksesta kansallisille vähemmistöille, niin nämä oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue, vasemmisto ja keskustapuolue sanoivat ollensa valmiita nostamaan tukea kansallisille vähemmistöille. Näin sanoo tämä meidän tutkimus. Hannele Kumpulainen, kuinka paljon teidän toiminta siellä Skytskärin Suomiseurassa riippuu just valtiolta saaduilta rahoilta?
3: Erittäin paljon, kun kunta järjestämme yhteistyössä kunnan kanssa sitten jotain tätä kulttuuritoimintaa, niin nyt kun niitä vähennettiin, kun meillä on se pieni, niin vähennettiin 90 000, niin on hirveästi vähentynyt kulttuuritapahtumat. ja niihin mahdollisesti saada rahaa. Et ei mitään isoja juttuja ole pystynyt järjestämään ollenkaan.
1: Okei, eli te jo nyt tällä hetkellä tunnette siitä, tuntuu teidän tekemisissä se, että on vähemmän rahaa.
3: Joo.
1: Ja te olette molemmat kunnissa, jotka ovat suomen kielen hallinta-aluekuntia, joilla on siis tiettyjä velvollisuuksia suomen kieltä kohtaan. Voittovisuri on Gävlessä ja sinä Hannele Kumpulainen olet Älvkaulebyssä, johon Skutskär kuuluu. Ja kaikki ehkä edes muuten tiedä, että missä tämä Skutskär tai Älvkauleby on, mutta se on niinku tämmöinen Gävlen naapurikunta, eikö voi sanoa näin?
3: Lähinaapuri, joo.
1: Lähinaapureita ollaan. Oletko niin kuin ehtinyt ajatella sitä, että miten vaalitulokset esimerkiksi siellä sinun kunnassa, Hannele, miten ne tulee niin kuin vaikuttamaan suomen kielen hallinta-aluetoimintaan?
3: Joo, hirveän vaikea sanoa, mutta niin epäilen, että se huononee.
1: Miksi sanot näin, että se huononee?
3: Kun kuitenkin tämänhetkinen, jossa on sosiaalidemokraatit on isoimpana ja sitten nämä toiset puolueet, jotka on mukana siinä, niin ne on kuitenkin ollut sillä myötämielisiä ja eihän ne ole tietenkään voinut vaikuttaa siihen, että valtio vähensi tätä avustusta tai sitä rahaa, mikä tulee kunnalle. Mutta mä toivon parasta, että yhteistyö ja keskustelut on positiivisia.
1: Vielä yksi nopea kysymys sinulle, Hannele. Olet myös puheenjohtajana tämmöisessä, mikä tämä onkaan, Etelä-Norlannin piirissä. Teillä on tänään ollut siellä Etelä-Norlannin piirin hallituksen kokous, ja oletteko te siellä keskustelleet tätä tiukkaa tilannetta valtiopäivillä, ja miten se vaikuttaa piirin toimintaan?
3: No meillä oli tosiaan työvaliokunnan kokous. Työvaliokunta valmistellaan piirihallituksen kokousta, joka on nyt noin viikon päästä, puolentoista viikon päästä, niin me keskusteltiin siitä ja ei me oikein tietty, että miten se vaikuttaisi. Ei osaa aavistakaan, mitä se vaikuttaa.
1: Okei, se on vaikea sanoa tällä hetkellä. Mutta tämä piiri on semmoinen, joka niinku kerää kaikki nämä Suomi-seurat tästä Etelä-Norlannista, eikö vaan? Se on niinku Suomi-seurien oma piiri.
3: Joo, me ollaan niinku hämähäkki siinä seitissä, jonka ympärillä on nämä seurat ja me ollaan niin kuin sellainen yhteistyö, eli niin sanotusti ja koulutusta ja semmoista järjestetään ja sitten, että tietoa jaetaan, tiedotusta ja koulutusta ja semmoista.
1: Ja katsotaan, miten se toiminta tulee niin kuin muuttumaan, lisääntymään tai vähentymään, riippuen siitä, mikä tulee rahatilanne olemaan. Kiitos oikein paljon Hannele Kumpulainen ja Voittovisuri, että olemme saaneet keskustella teidän kanssa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Minna Pyykölä siellä paikan päällä Gävlessä. Jatketaan musiikilla ennen kuin siirrytään Haaparantaan, Eveliina ja Kirsikat.

0: Jerzy Katja Eveliina.
1: Seuraavaksi kuullaan vaalitunnelmia Ruotsin suomalaisimmasta kunnasta, eli Haaparannalta, jossa yli 70% asukkaista on ensimmäisen, toisen tai kolmannen polven Ruotsin suomalaisia. Eli he ovat joko itse syntyneet Suomessa tai ainakin yksi heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on alun perin Suomesta. Haaparannalla äänestysprosentti on kaksissa viimeisissä vaaleissa ollut alhaisin koko Ruotsissa. Näissä vaaleissa äänioikeuttaan käytti valtakunnallisissa vaaleissa alustavien tietojen mukaan noin 58% haaparantalaisista. Kuntavaaleihin osallistui noin 54% kunnan asukkaista. Katri Nisula on käynyt kysymässä, mitä paikalliset ajattelevat vaaleista ja äänestämisestä.
2: Nyt pidettiin vaalit eilen. Miltä tuntuu vaalitulos?
3: En ole kattonut. Eikä kiinnosta.
2: No äänestitkö?
3: Ei.
2: Minkä takia?
3: Siksi, kun se on samaa paskaa samassa paketissa.
2: No täällä Haaparannalla hirmu vähän ihmiset äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
3: En tiedä. Ei ole kuule aavistus.
2: Joo. No mikä saisi sut äänestää?
3: No en tiedä. Luvataan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
2: Mikä on sun mielestä ollut suurin yllätys näissä vaaleissa?
4: Sverigedemokraattien. Ei meni hyvin.
2: Mitkä sulle oli tärkeitä asioita näissä vaaleissa?
4: Sais kuntoon tämä maa.
2: Äänestitkö itse vaaleissa?
4: Joo.
2: No täällä Haaparannalla aika harva äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
4: Se on paljon suomalaisia, ja se, joka asuu täällä.
2: Et heitä ei niin kiinnosta, niin kuin ajattelet.
4: Joo, niin se tuntuu.
2: Mitä sä ajattelet vaalituloksesta?
5: No se on jännittävä tällä hetkellä. Se on niin tasasta, että ei tiedä vielä, että mikä sitten lopputulos tulee.
2: No mitä sä luulet, kuuluuko haaparantalaisten ääni tuolla valtakunnan politiikassa?
5: No totta kai se jonkun verran vaikuttaa, mutta se on kyllä aika pientä. Täällä on niin vähän äänestäjiä kanssa, että sehän vaikuttaa pienen.
2: No Haaparannassa on parissa viime vaaleissa tämä äänestysprosentti ollut kaikista alhaisin koko Ruotsissa. Ja nytkin näyttää siltä, että ei kyllä korkealle päästä. Okay. Miltä se tuntuu? Mitä ajattelet, että mistä se johtuisi?
5: No, se on kyllä ihmeellistä, että ne ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla, niin kuin pitäisi käyttää.
2: Niin, mutta onko täällä Haaparannalla jotain erityistä, mikä sitten tekee sen, että ihmisiä ei ehkä kiinnosta?
5: No ei täällä minun mielestä ole niin paljon.
2: Miltäs tuo eilisen vaalin tulos tuntuu?
6: No enpä tiedä, kun en ole ottanut sen, että miten se menee. Ei avustustakaan.
2: No äänestittekö itse?
6: En. Sitä varten, että minä olen tullut sellaiseen tulokseen, että aina luvataan kaikkea. Ja sitten kun vaalit ovat ohitse, niin kaikki unohtuu, mitä on luvattu.
2: No täällä Haaparannalla ylipäätään ihmiset äänestää aika laiskasti. Mistä luulet, että se johtuu?
6: En tiedä. Minäkin olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
2: No mitä luulet, kun täällä asuu aika paljon suomenkielisiä, että pitäisikö olla esimerkiksi enemmän tietoa ja informaatiota suomeksi tarjolla?
6: No en mä oikeastaan tiedä sitä silleen sitten, että kumminkin sitä on molemmilla kielillä ja mikä hyvä on.
2: Eli jos haluaa, niin tietoa löytyy.
6: Kyllä löytyy.
1: Katri Nisula siellä paikan päällä haastatteli Pertti Martikaista, Janne Isaksonia, Vesa Kreiviä ja Marja-Liisa Sturlöpparia. Kahden jälkeen uutisten jälkeen takaisin Haaparannalle, jossa Katri haastattelee paikallisia poliitikkoja. Ennen uutisia Mikaija ja Monsala ja vaimo Matsku.

Kello on 2 vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on erittäin tasaväkinen kamppailu. Äänet kun on laskettu valmyndigheten vaaliviranomaisen mukaan nyt lähes 6300 vaalipiiristä. Ja kun runsaat 300 piiriä on yhä laskematta, niin punavihreiden eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, ympäristöpuolueen ja keskustan välinen ero Tidö-puolueiden eli moderaattien, ruotsidemokraattien ja kristillisdemokraattien sekä liberaalien yhteen laskettuun kannatukseen on todella pieni. Punavihreiden kannatus on alustavien laskelmien mukaan hieman yli 50% ja Tidö-puolueiden taas hieman alle. Lopullinen vaalitulos ei selviä vielä tänään, koska keskiviikkona ulkomailla viime tingassa annetut ennakkoäänet lasketaan mukaan lopulliseen vaalitulokseen. Ja koska puolueblokkien välinen tämänhetkinen ero on hyvin pieni. Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos vaaleista pitäisi kuitenkin olla valmis viimeistään viikko vaalien jälkeen, eli 20. päivä syyskuuta. Huomioimisen arvoista näissä valtiopäivävaaleissa on se, että liberaalit nousivat mielipidemittausten aallon pohjalta yli valtiopäiväkynnyksen ja ovat alustavan laskelman mukaan saamassa 5,4% äänistä. Riippumaton liberaali ja Sydsvenska Dagbladetin seniorikolumnisti Heidi Avellan kommentoi liberaalien suosion nousua valtiopäivävaaleissa.

0: ryhmänä saisi enemmistön näissä vaaleissa.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Moderaatit ovat nousseet näissä vaaleissa maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja heillä on 19,9% äänistä ja ovat näin kivunneet sosiaalidemokraattien perään toiselle sijalle. Sosiaalidemokraateilla on laskusta huolimatta yhä 28,1% äänistä, kun ruotsidemokraatit taas ovat menettäneet kannatustaan alustavasti 17,6%. Tidö-puolueiden suositummaksi puolueeksi nousua kommentoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko seuraavasti.
2: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Toimittajana oli Meini Rantala. Ja Suomi liittyy Ranskan käynnistämään ydinpelotealoitteeseen, tiedoittaa Suomen tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo Suomen presidentti Alexander Stubb ex-palvelussa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Televisiot jatkuu täältä Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta palataan sinne Haaparantaan. Heti kappaleen jälkeen siis Anssi Salminen ja Siberian karhu.

0: poliitikkojen ajatuksia siitä, miten vaalit menivät Ruotsin suomalaisimmassa kunnassa. Ja Haaparannan torilla meillä on nyt toimittajamme Katrin Nisula ja paikalla on myös kaksi väistyvän kunnanvaltuuston jäsentä, Eila Eriksson sosiaalidemokraateista sekä sairaanhoitopuolueen eli Sjukvårdspartietin Eija Sterberg. Sekä Eila että Eija pyrkivät eilisissä vaaleissa sekä Haaparannan kunnanvaltuustoon että Norrbottenin aluevaltuustoon. Olepa hyvä, Katrin Nisula.
1: Joo, täällä tosiaan seisoskellaan Haaparannan torilla ja tuossa aivan meidän vieressä on sitten Haaparannan kaupungin talo, jossa valtuustokin aina kokoontuu. Millä mielin sinä, Eila Eriksson, heräsit vaalitulokseen? Edustat siis sosiaalidemokraatteja, joka edelleen säilyy täällä Haaparannalla ja myös Norrbottenin alueella suurimpana puolueena.
2: No totta kai tulos sinänsä oli hyvä, mutta kuitenkin se työ, mitä me ollaan sen eteen tehty, niin on pettymys, koska me ollaan koputettu ovia. Me ollaan 36% Haaparannan asukkaiden ovia koputeltu ja juteltu yli 1700 keskustelua ja tehty tämmöistä, miten sitä sanotaan, samhällsinformasuun niin kuin ihmisille, koska moni ei tiedä, kuka on vallassa ja mitä tapahtuu valtakunnassa. Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin. Et niitä me ollaan yritetty pepata, että ne äänestäisi, mutta nähtävästi ei olla siinä onnistuttu.
1: Niin, sosiaalidemokraattien kannatus jonkun verran laski. Eila, sä olit Haaparannan listalla numero 11 ja nyt näyttää, että 10 paikkaa tulisi. Joo. Harmittaako näin niin kuin henkilökohtaisesti?
2: No ei sinänsä harmita, mutta meillä on vielä keskiviikkona, on myös vaalilautakunnassa ja meillä on vielä keskiviikkona sitten viimeiset äänet lasketaan. Eli 200-250 ennakkoääntä ja sitten nämä ulkomaan äänet lasketaan keskiviikkona ja sen jälkeen se tulos on lopullinen. Että pidetään vielä peukkuja, että saan pari paikkaa lisää takaisin ne, mitkä meillä oli.
1: No niin, Eija Sterberg Sjukvårdspartietistä eli sairaanhoitopuolueesta. Tämän alustavan laskelman mukaan niin nämä kaksi paikkaa Haaparannan valtuustossa pysyy ja sitten siellä aluevaltuustossa sairaanhoitopuolue jopa pikkusen nousi. Mutta tuossa kun ajatellaan pari vaalia taaksepäin vuoteen 2018, niin silloinhan sairaanhoitopuolue otti täällä Norrbottenissa oikein semmoisen jymyvoiton. Nyt ei kuitenkaan ihan niin käynyt. Miltä se tuntuu?
3: No ikävähän se on. Olin toivon he vähän parempaa tulosta, mitä niin viime vaaleissa, mutta olimme ihan tyytyväisiä, että nyt meillä nämä kaksi paikkaa pysyy. Ja mehän olemme vain niin kunnan vaaleissa ja aluevaaleissa, että me emme saa tuolta apujoukkoja tuolta riksdagsvaalin kannattajilta, niin kuin monella on, että monta kertaa ihmiset sanoo, että no nyt on hyvä, että me äänestämme tätä, että bensan hinta laskee, mutta poliitikot Haaparannalla ei saata sitä päättää, että se on silloin niitä riksdagsasioita. Mutta ilman muuta me olemme tehneet myös kovasti töitä siihen. Me olemme esimerkiksi, että me saataisiin tätä äänestysprosenttia korkeammaksi. Mä laitan heille Suomessa näihin TV-tauhluin, mitä Torniossa on 5 kappaletta, mainoksia, että äänestäkää. Ruotsissa on vaalis 13.9. jollakin lailla ilmoitella ja pitää ne erilaisia tilaisuuksia ja kokouksia ja tällä lailla. Mutta ikävä kyllä se vielä laski se vaali täällä Haaparannalla, tämä 7%, että ei ole kuin 54% äänestäjiä.
1: Että niin, tosiaan mainostitte myös Suomen puolella. Luuletko, että sieltä tuli ääniä?
3: Vaikea sanoa just nyt, että mehän tehimme kyllä myös semmoisen vaalilehen, mikä oli suomen ja ruotsin kielellä, mikä jaettiin kaikkiin kotitalouksiin. Että saamme nähdä, voiko semmoista saada selvi, onko siitä ollut mitään apua.
1: Niin. No jos puhutaan tästä äänestysaktiivisuudesta, niin tosiaan Haaparanta on kaksissa edellisissä vaaleissa ollut Ruotsin alhaisin äänestysprosentti ollut täällä ja nyt tosiaan vieläkin laski aluevaaleissa, tai kuntavaaleissa 54% haaparantalaisista äänesti ja sitten valtakunnan vaaleissa 58,8, kohan se oli lähemmäs 59%. Mistä se johtuu, että täällä niin moni jättää äänestämättä?
2: No suuri osa on varmaan johtuu näistä Haaparannalla asuvista suomalaisista, jotka ovat muuttaneet tänne joko äskettäin. Moni oli muuttanut tänne äskettäin, kun me koputeltiin ovia. Eivät ole saaneet äänestyslippuja, lipukkeita. Ja sitten nämä, jotka on täällä asuneet pitemmän aikaa ja jotka ei välitä. Täytyy sanoa, että se on aika ikävä niin kuin puoli siinä, koska me ollaan yritetty kaikkia aina ensimmäisenä sanoa, että äänestäkää. Ja ootteko äänestäneet ennen ja näin poispäin, että tämä äänestysprosentti nousisi. Me ollaan kyllä tehty, sosiaalidemokraatit on tehnyt kaikkensa, että oltaisiin äänestysaktiivisuutta saatu lisättyä. Mutta ei.
1: No kun tänne tulee tosiaan Suomen puoleltakin koko ajan väkeä, niin voiko se olla niin, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että miten nämä Ruotsin vaalit toimii? Pitäisikö olla enemmän tietoa näille vastamuuttajille ja ehkä myöskin niille, jotka sitten ovat kenties tulleet tänne vaikkapa tuolta etelämpää Ruotsista ja ovat jo eläkkeellä ja ehkä vähän unohtaneetkin sitä ruotsin kieltä, mitä ovat ennen osanneet?
3: No me sairaanhoitopuolueessa olemme myös keskustelleet tätä, että millä lailla vielä enempi voisi tehdä tätä. Ja se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin. Että pitäisi semmoisia jonkunlaisia kokouksia tai sitten antaisi sitä tietoa ihan niille, jotka tulevat. Että toivottaa ne tervetulleeksi ja antaa vähän tietoa, että niin kuka nyt on Haaparannalla ja Johossa täällä kunnan alueella ja kuinka paljon nämä ja kaikki muita. Ja sitten kuinka paljon tämä tosiaan vaikuttaa tämä kuntavaalit ja aluevaalit. Just sinuun henkilökohtaisesti, sanothan esimerkiksi regionissa, missä on tämä sairaanhoito, niin sehän kaikki vaikuttaa sinuun, jos sinä asut Ruotsin puolella.
1: No Eila Eriksson sosiaalidemokraateista ja Eija Stenberg Sjukvårdspartietista. Tuleeko tämä valtakunnallinen vaalitulos näkymään jotenkin haaparantalaisten arjessa?
2: No ilman muuta, koska meillä on tällä hetkellä tämmöinen tämä uusi meidän 80-paikkainen kotiranta Hemstranden vanhusten talo. Siellä on 12 semmoista työntekijää, joilla on uhka, että heidät häädetään maasta, jos tämä entinen koostumus tuolla eduskunnassa saa jatkaa. Eli silloin kuka meillä hoitaa näitä vanhuksia, koska meillä on hirveän paljon tämmöisiä, jotka ei saa sitä 33 000 kruunua kuukaudessa, jotka yrittävät tehdä montaa työtä, että saavat sen yhteen, niin he on sitten ihan loppu kaikki.
1: No mitäs Eija Stenberg?
3: Kyllä minä uskon kanssa, että tulee monella eri lailla näkymään. Ja mehän on myös niin, että yrittäjiä, me tarvimme enempi yrittäjiä, Haaparannakin on paljon pienyrittäjiä. Ja jos tämä sosiaalidemokraatit tulevat johtoon, niin nehän sanovat ottava pois tämän karenssipäivän, mikä pelkästään Haaparannalla suunnilleen nostaisi yli 4 miljoonaa tulisi enempi kuulua, sanotaan kunnalle. Ja mistä kunta ottaa ne 4 miljoonaa, kun karenssi otettaisiin pois? Ja sama on nämä pienyrittäjät, ne miettivät enempikö kahdesti, että ottavatko he työntekijää vai tekevätkö he itse sen työn.
1: No nyt päästiin jo paikallispolitiikkaan, mutta sanokaapa Eila Eriksson ja Eija Stenberg, että onko joku asia, mistä täällä kaikki on samaa mieltä, että mikä olisi sellainen Haaparannan asia, mikä pitäisi kuulua ihan valtakunnassakin?
3: No minä tykkään, että se on tärkeää, että me saadaan tänne ihmisiä, muuttajia siirtymään Haaparannalle, että Haapara on mahtava kaupunki. Täällä on niin paljon mahdollisuuksia ja varsinkin tuo rajakaupunki, missä ei ole tämmöisiä tarjouksia kuin tässä Haaparannalla ja Torniossa. Että, ja hyvä yhteistyö on tässä Tornion ja Haaparannan välillä, että se on niin paljon enempi antaa kuin vain että hyvä asumispaikka.
2: Ja me tarvitaan lapsiperheitä nimenomaan, koska lasten syntyvyys täällä on laskenut aivan älyttömästi. Sen takia on joutunut kouluja paneen kiinni. Eli lapsiperheet ovat todella tervetulleita tänne.
1: Hyvä, kiitoksia Eija Stenberg Sjukvårdspartietista ja Eila Eriksson sosiaalidemokraateista.
0: Katri Nisula Haaparannalla.

0: Tässä kuultiin Karin B ja eihän se nimeä ja sitä ennen huoleton Rebecca Holly. Pekka Kenttälä täällä Tukholman studiossa. On kiva olla täällä. Saa vähän niin kuin pälpättää suomen kieltäkin muiden kanssa. Mulla on mukana reporterit Jorma Ikäheimo ja Virpi Inkeri. Hyvää iltapäivää teille.
1: Kiitos samoin.
0: Mikä on tämänpäiväinen fiilis? Pitkä päivä eilen teillä.
2: Oikeastaan tulee semmoinen ajatus jotenkin, että mitähän tästä nyt tulee. Ja ensimmäisenä rupesin miettimään itse asiassa jo viime yönä sitä, että minkälainen mahtaa olla taas tämä niin sanottu valtiopäivien puhemiehen, puhehenkilön kierros, kun hän rupeaa tapaamaan näitä puolueiden edustajia ja fiikataan siinä ja yritetään ruveta miettimään, että minkälainen siitä hallituksesta voisi tulla.
0: Niin.
1: No siis ajatukset ja aivot on yhtä puuroa, voisi sanoa, että nämä on ollut kuitenkin aika intensiiviset päivät ennen ja tuo eilinen päivä, ilta ja yö myöskin, että vähän on sellainen olo, että hetkinen, olinko mä missään ja samanaikaisesti mä olin kaikkialla.
0: Niin, ja mehän selvitetään teille, jotka ehkä ei ole käyneet meidän nettisivuilla tai kuulleet uutisia, että Jorma ja Virpi olivat näissä vaalivalvojaisissa eilettäin. Jorma, sinä olit missä?
2: Mä olin moderaattien vaalivalvojaisissa ja sitten ruotsidemokraattien ja lopuksi vielä ympäristöpuolueen.
0: Ja Virpi?
1: Mä olin ensin sosiaalidemokraattien niin sanotussa päävaalivalvojaispaikassa. Se oli keskellä Tukholmaa. Sen jälkeen kävin liberaalien vaalivalvojaisissa. Sitten menin Tukholman sosiaalidemokraattien vaalivalvojaisiin yhteen ravintolaan ja sitten sieltä vielä liippasin moderaattien vaalivalvojaisiin. Ja mä pyöräilin. Nämä kaikki paikat oli keskellä Tukholmaa, että se meni sillä lailla oikein kivasti.
0: No niin. Otetaanpa tämä vähän ihan alusta, kuulkaa. Mitenkä väki reagoi näissä vaalivalvojaisissa, kun ensimmäiset ennusteet julkaistiin?
1: Mä olin silloin siellä sosiaalidemokraattien päävaalivalvojaisissa. Se on hirveän iso tila, Waterfront-niminen konferenssikeskus. Ja totta kai mä voisin niin kuin sanoa oikeasti näin, että se on yksi ja sama, missä sä seisot vaalivalvojaisissa. Kun alkaa tulla tuloksia, aina kun tulee omasta puolueesta jokin tulos, niin hurrataan ihan hirvittävästi. Näin tapahtui siellä, näin tapahtui kaikkialla muuallakin, mutta kun tuli tämä ovensuukyselyn tulos, niin sehän näytti jo punavihreille paljon suurempaa voittomarginaalia, mitä sitten nyt tällä hetkellä tiedämme.
0: Niin.
1: Mutta siellä hurrattiin totta kai sille omalle tulokselle, vasemmiston menestykselle, mutta myöskin sitten sverigedemokraattien tulokselle. Eli tässä oli semmoista niin kuin katkeran suolaista iloa omasta puolueesta, sitten oli riemua vasemmiston puolesta ja sitten sanoisin kyllä, että oli tämmöistä vahingoniloa sverigedemokraattien tuloksesta.
2: Itse asiassa kaksi tämmöistä kokemusta sverigedemokraattien eli ruotsidemokraattien puolelta. Menin yhteen tällaiseen pienempään ravintolaan tuolla Kungsholmenilla, jossa tein haastattelun ja siellä haastateltava, en voinut mennä sinne ravintolaan, koska se oli kielletty, ei saanut tehdä siellä haastatteluja, niin tämä haastateltava oli kyllä aika niin kuin voisi sanoa masentunut siinä vaiheessa ja sieltä kiirehdin sitten Solnaan tällaiseen isoon hotelliin, pääkonferenssikeskukseen, tähän päävaalivalvojaistilaisuuteen, mikä ruotsidemokraateilla oli. Ja siellä oli, voi sanoa, semmoinen pettyneen sekava tunnelma, että jouduin parikin kertaa, toki ulkomaalaisten vieraiden osalta, itsekin siihen tilanteeseen, että minulta tultiin kyselemään, että mitä tässä nyt on oikein tapahtunut ja mikä tämä tilanne on. Ja sieltä nappasin pari ruotsidemokraattien haastateltavaa ja myös se pettymystunnelma oli siellä. Ja muuten, jos tuollaista puolueen päävaalivalvojaistilaisuutta pitää jotenkin muuten luonnehtia, niin se olisi voinut olla joku isompi, paremman väen tällainen cocktailtilaisuus, ei ilman kokteileja, että viiniä ja virvokkeita muuten siellä nautittiin, että ihmiset olivat pukeutuneet tosi tyylikkäästi, voi sanoa, sekä ruotsidemokraattien että ympäristöpuolueen vaalivalvojaisissa.
0: Tässähän kävikin sitten niin, te olitte siellä paikan päällä näissä vaalivalvojaisissa, että menikin niin, että tämä lopullinen tulos, että mennään eteenpäin tässä prosessissa, se ratkeaa vasta ennakkoäänten laskennan jälkeen, keskiviikkoiltana, ehkä torstaina. Mitä kulissien tapaan, mitä siellä puhuttiin, kun huomattiinkin, että oi, tästähän tuli erittäin, erittäin tasainen kamppailu?
1: Mä olin silloin Tukholman sosiaalidemokraattien valvojaispaikassa, se oli ravintola ja mun haastateltavani Mirja Räihä, sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas, joka nyt siis pyrkii toiselle kaudelle, niin me puhuttiin, tehtiin ensin yksi haastattelu, sen haastattelun aikana siis tämä voittomarginaali, se meni ylös ja alas ja ylös ja alas, ylös ja alas, että se oli semmoista jo, kyllä siitä kävi jo silmi, että ei tämä tänä päivänä, me ei päästä tästä niinku puusta pidemmälle, mutta että hän on kokenut poliitikko, että jollain tavalla hän sitä omaa uransa sitten miettii, että jos ei nyt sitten ovi aukene enää valtiopäivänä, niin hän aikoo hankkia koiran. Oho. Sitten taas, jos kuitenkin paikka aukeaa, hän on siis Tukholman kaupungin listalla siellä 8 tällä hetkellä, niin sitten työt jatkuu. Mutta hän jo rakensi sitä omaa tulevaisuuttansa. Mutta sanoisin, että hän on kokenut poliitikko, että siinä mielessä.
0: Joo, mä sanon nyt tässä vaiheessa jo, että Jorma Virpi on täällä paikan päällä vähän myöhemmin lähetyksessä. Me kuullaan myös ääniklippejä näistä vaalivalvojaisista. Mitä tapahtui sinun luona, Jorma, kun kävikin ilmi, että tästä tulee niin hirveän tasainen kamppailu?
2: No yleensähän tulee monesti sitten semmoinen reaktio, miten tahansa puolueella on käynyt, niin korostetaan myös, että on mennyt myös hyvin. Suomen kielessähän on tämmöinen sota-ajalta periytyvä käsitys. Siitä kun torjuntavoitto, kun on itse asiassa vähän hävitty, niin voidaan sanoa, että silti on niin kuin voitettu. Ja itse olin vähän tarkemmin sitten kävin näitä asioita läpi Ruotsin suomalaisen huippupoliitikon Annika Hirvosen kanssa heidän vaalivalvojaisissaan, niin hän myös korosti näitä asioita. Ja sama tällainen voittajan tunnelma oli siinä, kun tämä puheenjohtaja duo kävi siellä sitten esiintymässä. Vähän oli semmoinen sekava fiilis koko ajan.
1: Se, mikä tässä on nyt vähän mielenkiintoista, että jos nyt sitten punavihreä blokki voittaisi nämä, niin täytyy kuitenkin todeta se, että suurin puolue on tehnyt tosiaankin huonon vaalituloksen, eli sosiaalidemokraatit, että tässä on just näin, hyvä on. Teidän puoli on juuri vielä tällä hetkellä hivenen muutaman desimaalin niin kuin voiton puolella ja mandaattien 3 enemmän. Ja sitten taas toisaalta sitten taas Tidö-puolueet, siellä ollaan perässä nyt vielä, mutta että moderaatit teki parempaa tulosta kuin odotettiin. Ja tämä on just näin, mitä sä sanoit, Jorma, tässä näin, että mun viimeinen haastateltavani Kristiina Katajikko, joka myöskin on valtiopäiväehdokas, nimenomaan pyöristin tämän näin, että olemme voittajia, vaikka vaalitulos on epäselvä, mutta että hän ajattelee ehkä sitä niin kuin tälleen kokonaisuudessa, että se mitä on, mielipidemittaukset näytti keväällä, kesällä, niin siihen nähden.
2: Eli tämä tuntuu olevan semmoinen, mitenkä sanoisin, läpikäyvä jenongoende fiilis, että kaikki tunnustautuivat voittajiksi.
0: Kävittekö te ollenkaan, tai käytiinkö siellä teidän paikoissa ollenkaan ne kulissien takana mahdollisista hallitusneuvotteluista, minkälaisia keskusteluja siinä vaiheessa viime yönä?
1: Mä kysyin kyllä asiasta, mutta Ei niin kuin nämä, mä haastattelin Matias Vepsä, on sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas hän niin kuin pyöristi, että mitäs minä tässä olen neuvomaan ja mitä minä nyt olen sanomaan, että jos Magdalena Andersson on muodostamassa Ruotsin seuraavaa hallitusta, niin kumpaan suuntaan hän sitten kallistuu, vasemmalle vai oikealle, niin ei hän niin kuin sillä lailla halunnut mitään sanoa ei sillä lailla, mutta varmastikin sitten kyllä takahuoneessa, missä sitten olikin, niin on jo, kuten nyt ollaan luettu tänään, että Ulf Kristerssonhan on jo nyt jo piirtänyt sitä omaa karttaansa ja mistä sitten haetaan tukea.
2: Pääministerin tehtävää tärkeimpiä, ehkä tärkein tehtävä on aina voittaa seuraavat vaalit, että en tiedä missä käy. Kuulin muuten semmoisen jutun, että seuraava hallituksen tekeminen on paljon vaikeampaa kuin kuuluisan ruotsalaisen huonekaluliikkeen B:llä alkavan kirjahyllyn kokoaminen pimeässä ilman tätä kuusioavainta. Joku sanoi minulle, muistaakseni tämä meni näin, että ei ole helppoa, mutta kyllä siinä punssi rullaa ja kahvia menee, kun istutaan taas valtiopäivillä puhemiehen luona, mutta siellä on ilmeisesti niin mukava se puhemies, että varmaan jossakin vaiheessa tulee valmista.
0: Okei, okay. Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri.
3: Oliko tässä?
0: Se oli.
3: Okei, okay, kiitos.
0: Hienoa. Suuret kiitokset. Aina kiva.

0: Ainutkertainen Sami Saari, Pekka Kenttälä täällä Tukholman studiossa. Tässä on kaikki nämä vekottimet toisinpäin kuin mitä, mihinkä minä olen tottunut siellä luulajassa, niin noin sitä saattaa mennä näiden mikrofonien kanssakin, että kuuluu sitä ja tätä kappaletten aikana ehkä. No, mitäpä se haittaa? Jatketaan vaaleista. Koko lähetys melkein on vaaleista, kuulkaa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin, kun sinulle sopii.
0: Vaalien äänten laskenta. No, sehän on vielä kesken, eikä tulevasta hallituksesta ole varmuutta. Vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlson pitää kuitenkin todennäköisimpänä, että sosiaalidemokraatti Magdalena Anderssonista tulee seuraava pääministeri ja Tidö-puolueiden valtakausi päättyy. Ruotsin suomalaisen vähemmistön kannalta tämä voisi tarkoittaa joitain muutoksia.
2: Mä luulisin, että tulee ehkä sellainen paluu siihen aikaisempaan, että nyt on ollut jonkun verran heikennyksiä tämän Tidö-vaalikauden aikana ja tietysti joitain parannuksia, mutta ehkä enemmän näitä heikennyksiä ja voin kuvitella, että tulee sellainen paluu siihen aikaisempaan politiikkaan. En näe, että tulisi mitään radikaaleja muutoksia tämän vaalikampanjan mukaan myös, että nämä asiat ei ole ollut oikein tapetilla.
3: Eli voiko siitä sanoa mitään, että paraneeko suomen kielen asema Ruotsissa vai heikkeneekö se tämän vaalituloksen myötä?
2: Mä voisin ihan spekuloiden ennustaa sellaista jatkuvuutta. Eli tämä ei ole mikään sellainen kiistakysymys ruotsalaisessa politiikassa, vaan kaikki puolueet niin kuin ainakin sanojen tasolla sanovat, että tämä on tärkeä kysymys ja tukee tätä kysymystä. Sitten ehkä teoissa on ollut vähän vaihtelevuutta, mutta tietysti onhan siinä ero, että meneekö niin sanotun vähemmistöministerin salkku vaikka ympäristöpuolueelle vai meneekö se vaikka ruotsidemokraateille, jollehan olisi tullut ministeripaikkoja, jos Tidö voittaisi. Nehän voivat vielä voittaa, että sitä ei tiedetä, että se on sellainen puolue, jolla on niin kuin tällainen etnonationalistinen ja assimilaatioon menevä ideologia, vaikka sanovat, että niin kuin tukevat näitä vähemmistökysymyksiä ruotsin suomalaisten kohdalla, niin kyllä se sieltä kuitenkin paistaa.
3: Eli mikä ero sitten olisi, että jos vaikka vähemmistöministerin salkku menee ympäristöpuolueelle tai sitten jos Tidö-puolueet vielä saavatkin hallituksen kasaan ja se menisi esimerkiksi ruotsidemokraateille?
2: No nämä oppositiopuolen pienemmät puolueet on ehkä ollut vähän avoimempia siihen, että lisätään näitä vähemmistökielioikeuksia ja niin kuin katsotaan näitä kysymyksiä. Ehkä avoimempia kuin nämä isommat puolueet, jos mietitään sosiaalidemokraattia, moderaattia ja ruotsidemokraattia, jotka on kuitenkin Ruotsin kolme isointa puoluetta, niin voi kuvitella, että näillä puolueilla on sitten aika tärkeä rooli. Neuvotellaan sinne ylöspäin niille isoimmille puolueille ja sitähän ei tiedä, mitä tapahtuisi, jos ruotsidemokraateille tulisi tämä kulttuuriministerin salkku tai vähemmistöministerin salkku, mutta voisin kuvitella, että siinä tehdään hyvin erilaista politiikkaa. Toisaalta he voisivat nostaa näitä vähemmistöjä tavallaan maahanmuuttajia vastaan. Eli suomen kielen asema on tärkeä, mutta näiden muiden maahanmuuttajakielten asema on heikennettävä. Tällaisia puheitahan on kuultu jo paljon. Niin tavallaan näitä vähemmistöjä laitetaan toisiaan vastaan. Tai sitten vedettäisiin sellaista assimilaatiolinjaa, missä äidinkielen opetusta heikennetään ja niin poispäin, että se kyllä sopisi siihen puolueen ideologiseen linjaan.
3: No uskotko, että nämä vähemmistökysymykset nousee hallitusneuvotteluihin?
2: Kyllä ne varmasti nousee jollain tasolla, mutta se riippuu sitten siitä, että kuinka paljon nämä ehkä pienemmät puolueet priorisoi näitä kysymyksiä. Vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä siellä lukittujen ovien takana tapahtuu, mutta on se mahdollista, että jos ei kaikki nämä vähemmistöt, mutta esimerkiksi joku saattaisi nostaa vaikka saamelaiset tai jonkun tietyn vähemmistön, tai sitten nämä vähemmistöt niin kuin ryhmänä, en sitten tiedä, että nostetaanko erikseen näitä ruotsin suomalaisten kysymyksiä, että ehkä riippuu myös siitä, että onko siellä ruotsin suomalaisia ministeriehdokkaita, että onko nämä henkilökohtaisesti myös tärkeitä kysymyksiä vai onko nämä niin kuin puolueen tasolla tärkeitä kysymyksiä.
0: Sanoi valtiotieteen tutkija Nina Carlson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Kuullaan vielä lisää hänen ajatuksistaan kappalin jälkeen Ani Sarabi ja Tuhlaaja poika.

0: Jatketaanpa vielä hetki keskustelua valtiotieteen tohtori Nina Carlsonin kanssa. Näin hän vastaa kysymykseen siitä, mikä olisi Ruotsin suomalaisten kannalta unelmahallitus.
1: Sen kun tietäisi, näiden puolueiden prioriteettien kannalta on hyvin vaikea sanoa siitä mitään, koska nämä Ruotsin suomalaisuuskysymykset ei ollut keskeisiä kysymyksiä vaalikeskusteluissa, eikä myöskään niin kuin näiden puolueiden agendalla. Nyt vaaliliikkeen aikana on puhuttu siitä, että niin kuin olisi tämä oppositiopuoli ja Tidö-puoli, ja ehkä ei ole niin paljon muistettu sitä, että Tidö-puoli ei jatka tällaisena kuin on ollut tähän mennessä, missä ruotsidemokraatit olisi tukipuolue, vaan ruotsidemokraatille olisi tullut ja ehkä tuleekin monta ministerin pestiä. Eli se on aika eri asia vähemmistöille, että onko siellä vaikka oikeusministerinä tai kulttuuriministerinä ruotsidemokraatti vai moderaatti tai liberaali. Eli se on sellaista vähän tuntematonta maata, mutta kuvittelisin, että nämä vähemmistökysymykset tavallaan seuraa sitä laajempaa poliittista linjaa, että etnonationalismi ja ruotsin kieli ja ruotsalaisuus ja maahanmuuttajien karkotukset, niin kuin tällaiset kysymykset olisi keskiössä näillä ministereillä.
2: Uskotko, että jos Magdalena Anderssonin puoli saa kasaan jonkinlaisen hallituksen, niin että silloin satsattaisiin enemmän vähemmistöpolitiikkaan?
1: Ehkä paras tapa ennustaa sitä on just, että katsoo tuonne historiaan, että mitä nämä puolueet on tehnyt aikaisemmin, millaisia satsauksia.
2: Aikaisemminhan ehkä ainakin rahassa mitattuna, niin entinen punavihreä hallitus ja myös sosiaalidemokraattien oma hallitus satsasi enemmän rahaa edellisellä vaalikaudella, niin sitäkö sä ajattelet, että se saattaisi sitten olla niin, että palataan siihen?
1: Joo, voi olla, että he ajattelee, että nyt on taas aika satsata näihin, koska ne satsauksethan loppu tämän Tidö-kauden aikana, että on mahdollista, että he ajattelee, että no niin, nyt on aika taas aloittaa tällainen isompi satsaus näitä vähemmistöjen asemaa parantamaan, tai sitten he priorisoi eri kysymyksiä, mutta en yllättyisi, jos he päättävät niin kuin palata siihen aikaisempaan.
2: Tuleeko niin sanotusti tavallinen ruotsin suomalainen huomaamaan eroa elämässään just niin kuin suomen kielen kannalta tämän vaalituloksen myötä?
1: Jaa, ruotsin suomalaisia on niin monta ja niin eri elämäntilanteessa, että tuskin tulee sellaista suurta eroa, mutta tietysti voi olla niin, että joku heikennys jää tekemättä ja ehkä, että joku satsaus osuu niin kuin omalle kohdalle, mutta kyllä mä luulen, että nämä haasteet myös jatkuvat, esimerkiksi mistä saadaan henkilökuntaa, miten saadaan tämä niin kuin kielen jatkuvuus turvattua, niin nämä ei kyllä ole sellaisia helppoja kysymyksiä kuin millekään hallitukselle, varsinkaan jos niihin ei ehkä satsata ihan niin paljon rahaa kuin joihinkin muihin kysymyksiin.
2: No esimerkiksi uskotko, että suomen kielen opetusta lisätään Ruotsin kouluissa nyt alkaneella vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Joo, se onkin vaikea kysymys. Jos tämä Magdalena Anderssonin puoli voittaa, niin siellä on kuitenkin niitä puolueita, jotka halusivat lisätä sitä 3 tuntia viikossa. Eli se riippuu siitä, että kuinka aktiivisesti he sitä ajaa sitä asiaa. Ja ehkä myös ruotsin suomalaisilla olisi mahdollisuus vähän painostaa näitä puolueita nostamaan tätä kysymystä agendalle. Että se on aika tyypillistä, että se on tavallaan vähemmistön vastuulla myös ajan näitä kysymyksiä tällaisessa enemmistön johtamassa kansallisvaltiossa.
2: Entä sitten, että uskotko, että suomenkielistä vanhustenhuoltoa vahvistetaan tällä vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Vaikea vastata, mutta kyllä ainakin löytyi tahtoa parantaa sitä, mutta tietysti tämä henkilökuntakysymys ja niin kuin suhdekuntiin. Jotkut haluaa ehkä enemmän jotain sanktioita kunnille ja toiset haluaa erilaisia ratkaisuja tälle, että mikä sitten on niin kuin oikea ja toimiva. Ja kunnatkin on niin erilaisia, haasteet on niin erilaisia ja myös ne hoitolaitosten asukkaat, niillä on erilaisia tarpeita. Eli tosi vaikea vastata. Se on myös kunnallinen kysymys, että miten se vastuun ja vallan jako siinä menee.
0: Näin sanoi kansallisiin vähemmistöihin liittyvä politiikka tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Häntä haastatteli Kaisa Vuonokari.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Juuri näin. Kohtaan kuulemme EK-uutiset 3:00. Sitten me jatkamme täältä Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Ja me kerätään vielä ajaa yksi biisi ennen EK-uutisia. Ja se on Vaasan katu Forever. Uusi biisi. Markus Grynegård, Maustetytöt. Olkaapa hyvä.

Ahaa, tässähän me kuultiin, että se oli tuo kappale Pidä musta kii, jonka me ajettiin Amaa. Ja meillähän pitäisi olla tämä Vaasan katu Forever, se seuraava kappale. Mä en tiedä nyt, mitä siinä oikein tapahtui. Se taisi hävitä jonnekin, tuo Vaasan katu, jos mä löydän sen. Tai sitten tehdä niin, että ajetaan se uutisten jälkeen. Niin meidän täytyy tehdä. Tehdäänpä niin, että ajetaan se uutisten jälkeen tämä Vaasan katu ja otetaan Sunflower Kid, Pekka Laine, ennen näitä uutisia.

Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

0: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Juuri näin, ja minä Pekka Kenttälä seison tai istun ja vähitellen katson taaksepäin. Silloin tällöin Ismo Varonen on tuolla takana. Aina seuraa postikortteja, sähköpostia, kuuntelee puhelinvastaajaa valppaana, että saa sen levysepän taas toimimaan hyvin perjantaina. Lähettäkää viestiä hänelle. Jatketaan kappaleella Nom de Blym, Nom de Gär, A.V. Yrjän ja sitten nimimerkillä. Iisa. Ja me palataan asiaan huomenna kuuelta aamulla tietenkin. Se on Radio Finska, sitten iltapäiväohjelma tuttuun tapaan kello 13:00. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ja, men tack för det, Ann-Kristin Wallner Hoppe på P4 Norrbotten. Jag kiitos Sveriges Radio Finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mänradio, som idag till största del handlar om valet. Vi får bland annat höra från valvakor som vi besökte igår. I Haparanda och Pajala, där vi i Haparanda fick se en allians som får fortsätta. Och Vänsterpartiet går starkt i Pajalas kommunval, något som överraskar gruppledaren Linda Jonsson.
2: Nej, men jag är lite smått i chock och överväldigad.
1: Mm. Vi får också höra Sveriges nordligaste riksdagsledamot som verkar få fortsätta. Men vad tänker han om kommande regeringsbildning? Jo, hej, jag lämpimästi tervetuloa meidän radion näin päivän jälkeen vaalipäivä. Ja se on juuri vaalit, joka on isoin osa meidän lähetyksestä tänä päivänä. Kuulet mun muassa vaalivalvomisesta nyt tuli oikein Haaparannalla, missä istuva allianssi sai luottamus jatkaa. Ja preliminäärit tulokset ylittävä ryhmänjohtaja Linda Jonssonia. Vasemmistopuole eli Vänsterparti on vahvat Pajalan kunnan vaalissa. Kuulet kans, kuinka kunnan vaalit meni Malmikentillä ja Mataringissa. Ja mitä valtiopäivämies Birger Lahti hunteeraa uudesta tulevasta hallituksesta? Maanantai merkittee kans kläpitten ohjelma ja tänä päivänä pääset myötä leikahmaan teatteria Antonin, Britan ja Ailin kanssa. Het on kirjoittaneet jännittävän tarinan merirosvokapteenista. Mie olen Maria Heikka. Tässä nyt Eini ja sulle tuli faksi. Mukava, että sie kuuntelet meidän radiota.

0: maailman suru.
1: Siinä oli Hasse Alatalo kappaleella Ja maailma pyöri. Meä-raatio oli eilen paikan päällä Haaparannalla seuraamassa vaalia koko päivän. Illalla me trapoteerasimme P4 Norrbottenin vaalvaakassa, mutta me kävimme kans äänestyspaikoissa praatimassa ihmisten kanssa. Meidän reporteri Annika Lantto kävi Haaparannan biblioteekissa, missä äänestystahti oli rauhallinen iltapuolella.
2: Hei,
3: vaali-iltana oli vieläkin ihmisiä liikkeellä vähän ennen 8. Haaparantalainen Marko kävi äänestämässä juuri ennen kuin äänestyspaikat menit kiinni.
4: Kyllä se häytyi käydä.
3: No oliko se hankala päättää?
4: Oli. Riksdagin vaali oli aika hankala, joo. Oli.
3: Onko siihen herrat huomenna sitten ja vaalitulos alkaa niin kuin selkeämään? Uskoksi, että meillä on niin kuin selvä kuva siitä, kuka on Ruotsin pääministeri? Eli jatkuuko tämä monta päivää vielä?
4: Tämä jatkuu kauan vielä, joo. En usko, että on. Että se.
3: Ja vaali-illasta tuli tasainen. Kun vaalundersökningit alkoi tulemaan illan aikana, niin selvisi, että blokit olit lähekkäin toisia. Ja Marko Haaparannalla tykkää, että Ruotsissa olisi korkea aika tehdä yhteistyötä yli blokkia.
4: Olisi parempi, kun ne kaikki yhdessä päättäisivät. Olisi paljon parempi. Paljon somempi olisi, kun menisivät yhteen ja ottaisivat, niin. Koska se on näin jämniä nykyisin, kun ei ole.
3: Onko se mennyt niin kuin liian tämmöiseksi, paljon puhutaan niin kuin polariseeringistä Ruotsissa nykyisin?
4: Joo, on. Ja sitten ei se ole toisiaan vain smytskasta. No. Ei sitä enää puhuta sitä, mitä halutaan. Se on vain, että mitä ne toiset on tehnyt ja mitä ne ennen tekivät.
3: Viime vuosina Haaparannassa kunnallispolitiikka on näyttänyt, että puolueet, jotka eivät tehe yhteistyötä valtiopäivillä, pystyvät siihen kunnassa.
5: Tässä ollaan Centeri, KD, Moderaterna ja Sverigedemokraterna. Mä en usko, että mitään muu, niin kuin Ruotsin maassa kukaan tekee tätä. Että me ollaan aika spesiella.
3: Jarno Orava on myötä Sverigedemokraattien puolueessa Haaparannassa. Ja parti on tehnyt yhteistyötä Centerin, Moderaattien ja Kristillisdemokraattien kanssa viimeiset pari vuotta. Yhteistyö, joka toimii niin hyvin, että het piit omat yhteiset vaalivalvojaiset sunnuntai-iltana.
5: Tämä on niin kuin se paras, mitä vaan pystyy. Että kuunnella toisia ja ottaa siitä, niin kuin pystyä niin kuin yhdessä tekemään asiaa, niin silloin menee eteenpäin.
3: No miepäs menen kysymään tässä sitten toiselta mieheltä, joka kans haluaa lähteä politiikkaan. Hei, Simon Jyrkäs ja kristdemokraatit.
6: Stämmer, hei.
3: No mitä sinä hunterat tästä, että teillä on yhteiset vaalivalvojaiset, gemensam valvaka?
6: Det jag tycker är jättetrevligt. Vi är ju inte så jättemånga som är politiskt aktiva i Haparanda, så att det är bara kul att man får lära känna varandra och liksom få en gemenskap liksom. Men jag tycker också bara generellt att det är kul att umgås. Jag hade gärna tänkt att man skulle kunna med alla partier. För att jag tycker det är bra stämning generellt, även med oppositionen faktiskt. Så att jag tycker det är bara bra, oavsett vilken effekt det är så att säga.
3: Jag går silmää, miten kuntavaalissa meni Haaparannassa, niin sen näkee selvästi, että tämä johtava allianssi on mennyt eteen käsin. Olletikki Centeri.
7: Det ser jättebra ut. 5,3 plus.
3: Alice Holm ja Janne Lind Centeristä jännitit tuloksia yhdessä.
7: Så här ser just nu kommunvalet ut i Haparanda.
8: Nej men tryck den där. Viime vaalissa lähti yksi pois, että jos saa tässä vielä yksi lisää, että oli 7, niin se oli se. Siinä oli tosi tyytyväisiä.
3: Ja näin se kävi. Centerillä on nyt 7 mandaattia ja on se puolue, joka nosti hän kannatusta eniten kuntavaalissa. Puolue, joka hävisi eniten, oli sosiaalidemokraatit.
9: Se ei mene niin hyvin kuin me olisin toivonut, että se menisi. Kun 7-8 distriktistä on laskettu, niin meillä tippuu niin 4,3% viime vaaleista. Että mehän olisin toivonut, että se olisi ollut plussa eikä miinus.
3: Onko tämä pettymys?
9: No on sillä lailla, jos me ajattelen, että me ollaan puhuttu 36% kaikista niin hushåll. Niin tuota, ja meillä on ollut yli 1700 keskustelua niin kuin ihmisten kanssa, kun me ollaan koputettu ovea. Niin sillä lailla se on vähän pettymys, että me olisin toivonut, että se olisi ollut vähän parempi tulos, että mikä, miltä se nyt näyttää.
0: No jos me katsomaan sitten tätä vaaldeltagantia, oletko sinä nähnyt siitä niin kuin minkäänlaista kuvaa, että miten se on Haaparannassa menossa?
9: Jos me katson, että se viime vaaleissa 22 oli 69% niin kuin riksdagsvaalissa äänestänyt, ja nyt mitä me näen, niin se on 58,8%, että se on vähän huonompi. Mutta meillä on vielä yksi distrikti, mikä ei ole laskettu, niin sehän voi vielä muuttua. Me olisin niin kuin uskonut, että se olisi niin kuin isompi niin kuin valdeltagandeentä, miltä se nyt näyttää. Mutta katsomaan nyt, mitä tuo viimeinen distrikti, mitä siitä tulee, mikä tulos sieltä tulee. Niin.
1: Näin sanoi sosiaalidemokraatitten Niina Vaara Haaparannalla. Ja reporteri oli Annikka Lantto. Huomenna praatimme enemmän heikosta äänestysprosentista Haaparannalla, mistä se oikein kertoo. Ja se ei ollut vain sosiaalidemokraatit Haaparannassa, jotka menetit ääniä eli kannatusta tässä vaalissa. Valtiopäivävaalissa näyttää nytten siltä, ettei moderaatit varastava yhden valtiopäivämandaatin sosiaalidemokraateilta. Ja tällä hetkellä tilanne on, että sosiaalidemokraatit saavat 3 mandaattia, sverigedemokraatit 2, moderaatit siis 2 ja Vänsterparti 1. Kappalen jälkeen kuulemaan, mitä Vänsterpartiin Birger Lahti hunteeraa tämän vuoden vaalista.

0: Jan och Susanne och här tuggar kona. Nu sitter ett valtiopäivävalet eli riksdagsvalet on villin tiukka. Tässä vaiheessa eli 94% kaikista äänistä on laskettu punavihreä oppositiooni johtaa, mutta heidän johto on vain 3 mandaattia. Eli niillä on yhteensä 176 mandaattia ja nykyisellä hallituksella siis TD-puolueilla on yhteensä 173 mandaattia. Vasemmistopuolueen valtiopäivämies Norrbottenista ja Pajalasta kohtoisin Birger Lahti on ollut valtiopäivämies viimeiset 12 vuotta. Ja hän ei tykkää tästä. Siis hän ei tykkää siitä, että valtiopäivävaalit nyt on näin tiukka kuin se on.
1: Se on minusta pettymys sillä, että se ei ole helppo, jos se tulee vain 1, 2, 3 mandaatin päällä riksdagissa. Se ei ole hyvää. Se on minusta pettymys. Mutta yksi asia, mikä minusta on hyvä tässä näin pitkällä, kun katsoo, niin se on, että meidän vasemmistopuolue on isoin puolue kuin toisista puolueista, mikä matkatarjoaa Anderssonin tarvitsee hänen hallitukseen. Me olemme isoin puolue niistä kuitenkin, niin se on hyvä puoli siinä, mutta ei kyllä tämä on turha jännä.
2: Miten sinä näet Magdalena Anderssonin mahdollisuudet, että laittaa pystyyn hallituksen, koska siellä on kuitenkin vähän eri näkemyksiä sentterin ja vänsterin puolelta?
1: Eihän meillä ole semmoisia linjoja sentteriä kohtaan, että me emme voisi heidän kanssa hallita yhdessä. Että se on sentteri, joka häytyy vastata niihin kysymyksiin, jos ei Magdalena Andersson saa koko hallitusta. Mutta meidän puolella on kongressipäätös, miten me häytyy käyttäytyä tässä tilanteessa, niin pallo jääpi kyllä sentterille.
2: Näetkö siihen mahdollisuuksia tässä, että saa ja pois tämän blokkipolitiikan, mikä on nyt ollut useamman vuoden?
1: Joo, en tiedä, mutta meillä on niin paljon yhteistä kyllä sentterin kanssa, että me ihmettelen, jos ei siitä saattaisi saada hallitusta, joka olisi hyvä ruottelija, mutta että me on sanonut vieläkin, että se on sentterillä nyt pallo, mitä he haluavat, minkälaisen ruottin haluavat tästä eteenpäin.
0: Näin vasemmistopuolueen valtiopäivämies Birger Lahti Pajalasta. Reporteri tässä oli Pia Pantsare. Ja lopullinen vaaliresultaatti valtiopäivävaalissa pitäisi tulla 2 päivän päästä, eli keskiviikkona.

0: Siinä oli Fredrik Hangasjärvi orkester ja Kylä Entinen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Joo, ja tuo kello on kohta 6:20. Kirunassa kunnanvaalitten iso voittaja on kristdemokraatit. Enempi kuin tuplasti mandaattia, eli 11 mandaattia ja toiseksi suurin parti sosiaalidemokraattien jälkeen, niin kuin nyt näyttää. Krister Pounu on kristdemokraatitten ryhmäjohtaja Kirunassa ja hän on yllättynyt vaalituloksesta.
3: Jag hade ju en förhoppning om att det skulle gå bra, men så här bra, då var, det har varit verkligen förvånande att det kunde gå så här bra. Det är häftigt, men förpliktigande.
4: Tämä on velvoittavaa. Ja Pounu meinaa, että se on maa-, jahti- ja kalastusoikeuskysymykset, jotka on antaneet kristdemokraatille Kirunan kunnassa paljon ääniä.
3: Mark- och vattenrättigheter kring jakt och fiske och det är något. Och allas lika värde är väl, vi har pratat väldigt mycket om aktiviteterna kring renmarksutredningen. Mycket riksfrågor, fast det är på kommunal nivå, vi går väldigt mycket framåt.
4: Paljon asioita, jotka koskevat koko maata, jotka on antanut ääniä kunnassa, hän meinaa. Sosiaalidemokraatit, joilla tulee olemaan 17 mandaattia, saapii majoriteetin kunnanvaltuustossa eli Fullmäktigessä yhdessä nykyisten yhteistyöpartiitten kanssa, Vänsterpartiet ja Saamelisto. Krister Pounu, kristdemokraatit, nostaa, että he kuitenkin on nyt toiseksi isoin partii ja että se on kiinnostava tilanne.
3: Socialdemokraterna kommer ju att stå inför ett val, hur man ska gå vidare. Det ska bli intressant att se om de kommer med frågor till oss. Och lite grann hur vi ställer oss inom partiet. Det är ju jätte... Det är speciellt.
0: Näin Krister Pounu, kristdemokraatitten ryhmäjohtaja Kirunassa, jota P4 Norrbottenin Malin Labba oli puhutellut. Reporteri tässä oli Ahti Aasa. Ja Gällivaarassa tulee uusi partii kunnanvaltuustoon, eli Fullmäktigeen. Kristdemokraatit saivat rapeat 16% äänistä ja se meinaa, että he saavat 6 mandaattia. KD on nyt kolmanneksi suurin partii sosiaalidemokraattien ja moderaattien jälkeen. Antero Iäs on Gällivaarassa KD:n puheenjohtaja ja ryhmänjohtaja.
5: No se oli hyvin positiivista, se on kohta Ruotsin suurin menestys yhdessä vaalissa, niin nopeasti saa aina 6 valtuuston jäsenen suoraan.
6: Vad tror du är orsaken till eran framgång?
5: Gällivaaran kunnan asukkaat, ne on, haluaa muutosta tähän poliittiseen toimintaan Gällivaarassa. Ja meillä on semmoiset konkreettiset ehdotukset monella alueella ja me uskomme, että se on se, joka on houkutellut ihmisiä.
6: Vilka frågor tror du det är som har lockat just era väljare?
5: No, vanhusten hoito ja sosiaalitoiminta, siellä on paljon ongelmia, me halutaan ratkaista ne. Ja kunnan talous, se täytyy panna kuntoon. Me haluamme vähentää myös politiikkojen kustannuksia. Ne maksaa paljon meidän veromaksajille.
6: Nu har ni fått det preliminära valresultatet. Vad händer nu?
5: No me kokoonnumme nyt ehkä jo tällä viikolla, kun saadaan lopullinen tieto keskiviikkona ja käydään läpi vaalitulokset ja mitä me sitten tehdään. Tehdään sitten suunnitelmat.
6: Tror du att KD kan hamna i den styrande majoriteten i Gällivare?
5: No mahdollisuudet on. Se riippuu siitä, jos me tullaan sovintoon toisten puolueiden kanssa.
0: Näin Antero Iäs, kristdemokraattien puheenjohtaja ja ryhmänjohtaja Gällivaarassa. Reporteri oli Alexander Linder, P4 Norrbotten.

0: Siinä oli Suvi Teräsniska ja kappaleen nimi hän on Vihaton. Ja nyt Mataringin kunnan vaalista. Vaalit, missä resultaatti tähän asti on villin tiukka. Peter Karlberg jatkaa.
1: Mataringin lopullinen kuntavaaliresultaatti ja lopullinen mandaattijako, mandaatfördeling, on vielä auki. Ja tämä asia selviää vasta kahden päivän päästä, kun silloin kaikki äänet pitäisi olla laskettu. Mutta isoimmat voittajat tähän asti on sjukvårdspartiet ja sosiaalidemokraatit, kun molemmat näyttävät saada yksi mandaatti lisää. Eli Mataringin kunnanvaltuustossa i kommunfullmäktige on yhteensä 25 mandaattia ja tällä hetkellä sosiaalidemokraatilla ja sjukvårdspartiilla yhteensä on 11 mandaattia. Isoimmat häviät näyttää tulla Centerparti, Framtidäs ja vasemmistopuolue, joka kaikki ennen nämä vaalit olivat vallassa yhteensä kristdemokraattien kanssa. Centeri näyttää menettää 2 mandaattia ja Framtidäsillä katoaa 1 mandaatti. Ja toinen iso muutos Mataringin kunnan politiikassa tulee olleen sen, että sverigedemokraatit nyt tekevät comebacki kunnan valtuustossa. Kun sverigedemokraatit on tähän asti saaneet 133 ääniä Mataringin kunnassa ja se saattaa antaa heille 2 mandaattia kunnan valtuustossa. Meidän radiolle sosiaalidemokraatit ja sjukvårdspartiet molemmat sanovat, että he haluavat ottaa siihen asti, että lopullinen vaaliresultaatti on valmis. Eli siis ennen kuin ne hunteeraavat, kenen kanssa ne haluaa olla vallassa, jos he voittavat kunnan vaalit. Mutta molemmat partiit samalla ei sulje mitään ovea, eli yhteistyö saattaa kans olla mahdollista kans sverigedemokraattien kanssa. Ja nykyinen kunnanrooti, Centerin Thomas Mörtberg, sanoo meidän radiolle, että jos Centerin nykyinen allianssi ei enää saa majoriteettia kunnanvaltuustossa, hän ei enää näe mitään yhteistyövaihtoehtoja. Eli jos se menee niin hän ei jatka hänen nykyisessä roolissa.
0: Näin Peter Karlberg. Ja keskiviikkona kuulette tietenkin sitten, kuinka se lopullisesti meni Mataringin kunnan vaalissa.

0: siinä on Rai Rai Band ja Mix Tyr. Tässä oli kaikki, mitä mahtuu illan ohjelmassa, mutta huomenna jatkamaan vaalista ja praatimaan vähän enemmän vaalin äänestysprosentista, alltså valdeltagandet. Se on heikompi muun muassa Haaparannalla entäs viime vaalissa. Mie Maria Heikka kiitän seurasta, mutta pysykää följyssä, kun nyt lähemmä leikahmaan teatteria Ailin, Britan ja Antonin kanssa.
1: Hei ja lämpimästi tervetuloa Meän Kläpitten ohjelmaan. Mie olen Pia Pantsare ja nyt meillä jatkuu leikit Britan, Antonin ja Ailin kanssa Leekahmaan sarjassa. Tänä päivänä het leikkivät, että het tekevät teatterinäytelmän. De leker att de gör en teaterföreställning. Ja tämä näytelmä kertoo Merirosvo-kapteenista. Pjäsen handlar om en sjörövarkapten ja hänen hurjasta reisusta, kun se häätyy tapeilla eri merimonsteritten kanssa ja löytää aarteen. Tule sieki följyyn.
2: Heippa hei kaikki kläpit! Tänhän me leikaama teatteria. Idag ska vi leka teater.
3: Joo. Me olemme
4: Brita.
2: Anton.
3: Aili.
2: Hyvä. Tulkaa myötä. Kom me.
4: Kom me.
3: Tulkaa myötä.
2: No niin. Me leikaamaan, että me harjoittelemaan teatteripjäsiä. Vi leikkaa, että vi tränar, repeterar på en teaterpjäs. Onko se niin?
3: Joo.
2: Mitä sinä näyttelet, Brita?
4: Minun nimi on Tigeri. En jag skådespelar en äventyrän Tigeri. Vi heter ju Tigeri.
2: Ja Aili, sä olet vissin joku piraatti tässä. Mikä sen piraatin nimi on?
3: Kettusilme.
2: Mikä jännä nimi, vilket spännande namn, Rävöga. Ja tänhän teillä on provpubliikki täällä, eikö sitä? Onko ne nämä? Är det de här som sitter här?
4: Ja.
2: Mikä tässä on?
4: Hevonen. Hevonen.
2: Hästen ja mitä muita? Vilka flera är det?
5: Nalle.
2: Nalle.
4: Timon Pölle.
2: Det är en uggla, just det. Intervjuvaammako tätä publikia vähän sen?
3: Joo.
2: Katso tämä krokotiili. Sehän on kaatunut tähän. Den har kanske somnat här.
3: Heippa.
2: Hei hei krokotiili. Mikä sinun nimi on?
3: Karl.
2: Jaha, Karl. Voiko sitä sanoa Kalle?
3: Joo, Kalle.
2: Tykkääksä tämmöisestä piraatti seikkailusta.
3: Joo.
2: Så du tycker om såna här piratäventyr?
3: Joo.
2: No, nu ska vi se på ett genomdrag med samma nähä läpiveton, som det heter. Eikö sitä? Okej, shh. Nyt se alkaa.

0: Missä? Missä? Mikä se on?
1: Sali.
0: En öö?
1: Joo.
0: Okei, mennään sinne.
1: Kuka se olet?
0: Vem är du?
2: Kallas pirattigern.
0: Ja han kuttuu sinua piraattitiikeriksi.
2: Jag vill säga någonting om den här ön. Den är hemsökt. Eller om kummituksia.
0: Eller finns det spöken här på ön? Kuuliko se kettusilmä?
1: Joo.
0: Täällä on kummituksia.
3: Joo.
2: Se var ett havsmonster som satte mig på den här hemsökta ön. Och så kom den också hit.
0: Ja, se oli merimonsteri, joka toi sinut tänne saareen. Mikä merimonsteri se on? Vad är det för havsmonster?
2: En jättestor enhörning.
0: Kuuliko se? Se merimonsteri on kauhean iso enhörning.
1: Oh no.
0: Onko se täällä?
2: Se havsmonsteri nukkuu täällä.
0: Sover den här? Täällä saaressa?
2: Den bor här.
0: Ja, se asuu täällä. Lähdemmekö etsimään? Ska vi leta den? Piraatti, kettusilmä.
1: Tuolla!
2: Tuolla!
0: Siellä se on. Huijako, se on kauhean näköinen. Den ser fruktansvärt läskig ut. Oi.
2: Se nukkuu.
0: Se nukkuu. Mä tämän hiipiä. Vi måste smyga.
2: Mille sin arten?
0: Hittar du en skatt? Mikä se on? Mikä aare se on?
2: Avhain.
0: En guldnyckel. Mihinkä se menee sitten?
3: Aare arkon.
0: Joo, till en skattkista. Men var är skattkista?
2: Jag har.
0: Nyt se herää. Akta er, oroka!
1: Apua!
0: Vi måste fighta den.
1: Apua!
2: Mulla on meka.
0: Var det den du hittade på din ö? Oj, oj vad hon fightar. Voiko se fightaa sitä? Oj. Vad händer? Den vill inte ge sig. Mitä
1: med
0: sitten? Vad gör du?
1: Sille pottua.
0: Ger du den potatis?
1: Ja.
0: Jaha. No se lugnantui. Den blev lugn.
2: Sille on niin nelke.
0: Jaha, den var hungrig. Siksikö se oli niin vihainen?
1: Nyt sille on vattatöynä. Nyt se häätty nukkua taas.
0: Okay. Mutta nyt kun se nukkuu, nyt kan vi smyga till skatten, eikö sitä?
1: Joo.
0: Missä se on se aare?
2: Täällä.
0: Täällä? Nyt me tulimme tämmöiseen lohvaan. Se on niinku tämmöinen arkku. Se on meidän kista, vist?
1: Joo.
0: Ska vi prova, jos se passaa se avain? Ska vi prova om den där guldnyckeln passar? Prova. Freista.
1: Joo.
2: Joo.
1: Se passaa.
0: Jee. Yeah.
1: Kaksi lintua.
0: Var det två fåglar där inne? Med två man päästä. Vi kan släppa dem fria. I friheten.
1: Joo.
0: Sehän on paras, aare. Det är ju den bästa skatten. Att man kan hjälpa små djur.
1: Joo.
2: Se on parasta.
0: Det är det bästa.
1: Teaterli on loppuslut. Kiitos.
0: Ja tack. Det var jättebra. Nyt applaudeeramme.
1: Ja kiitos.
0: Kiitos. Ihan jobba jättebra. Ja kiitos, että minä sain tulla katsomaan teidän teatteriharjoitusta. Tack för att jag fick komma och titta ja olla myötä kanssa, vara med i eran teaterrepetition.
1: Joo!
0: Se oli mukava. Heippa hei kaikki!
1: Heippa hei kaikki!

Paitsi olet kuullut osan sarjasta Leekahmaan, jonka Anton Henniks Raukola on produseerannut meidän raatiolle. Tämän ja monta muuta Kläpitten ohjelmaa löydät meidän raation sivulta. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Ohjelmat löytyvät myös Sveriges Raation apista. Kuulemma taas sen ensi viikolla.